Unlimited. Доста екликтичен американски проект с интерес към източноевропейската култура явно. Слушаме веднага след тях Sad Pony Girl с кавър на I Love the Valley.

Чухме музика от нея. А това е първият сингъл от предстоящия да излезе съвсем скоро нов албум на Mortiz, носещ същото име Ghost of Europa. Много се радваме, че ще има нова музика, цял албум от него.

Europa. По-различен Мортис, но духът е все същия. Реймън Плотс от нашия любим проект Пейк е писал музиката за доста ревюта на Александър Маккуин, включително и за последното Платос Атлантис. И сега той го издава в специално делукс винил нещо си. По този повод слушаме музика от него.

L'Avenir, The Wanderer. Тамбуринери имат нов албум. Конесиони втора част. Ще чуем нещо и от него.

каквото ще чукате. Само не преяждайте с козунаци преди това, много да не ви е тежко. А веднага след празниците ще се видим на концерта на Place to Bury Strangers, придружени от Contra Void, точно на 14-ти в Mixtape 5. Чао!

каже. И изглежда, че вече целият свят го е гледал този филм, но ние с Силов не. И по-точно аз не, а показва аз Силов няма да отида да го гледам. Тоест, това конспирация срещу мен. Аре, аман вече. В Лидъл на времето имаше един страхотен сладолет йогъртов. Така се казваше, полски. И тък му се пристрастих към него, те го спряха. След това още такива няколко неща ми се случиха там с продукти, които харесах. Човек не може да не си помисли, че това е лично. Както и да е. Истина възкресе. И сега ще гледам The Devil Rides Out, когато се прибера. Приятен уикенд. Разкошен. Have a good one. Well, it's a mopey, dopey, doob, the boob civilian time. It's all mine. It's a mopey, dopey, doob, the boob civilian time. It's all mine. Crank 'em, crank 'em, turn 'em up and spank 'em fine. Ciao. От Силов, от семейство Бейтс и от мен.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тангра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тангра Мега Рок.
4: Тангра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
5: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Харабската цивилизация е една от най-древните човешки цивилизации. И тази вечер ще си говорим за няколко много интересни факта, свързани с нея. Тя възниква през третото хилядолетие преди Христа в долината на река Инд, намираща се на териториите на Китай, Индия и Пакистан. Най-големите градове в тази цивилизация били Харапа, Мохенджо-Даро и Лудхал. Но съвременните учени спрягат тези градове като метрополиси на древността.

Смята се, че един такъв град е бил с население около 100 000 души, като се има предвид, че населението на Земята в тези години е било около 7 милиона. Това наистина е голяма цифра за население в един град.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

хората, построили града, се отличават с точните си познания по физика, математика и геометрия. Изчисленията им са изключително точни. Не са открити никакви доказателства за управленска власт и сега изглежда, че не е имал нито монарх, нито свещеници. Хората от Харапа не са разполагали с армия, понеже не е трябвало да се защитават от ни.

0: Be one with nature, with that which begins. One with the fruitful power of the great mystery. Mid the stones of our ruin. A standing sentinel.
1: Археолозите са озадачени, че не е открито никакво доказателство за класово разделение, но се предполага, че цивилизацията от Харапа е била заможна.

Дешифрирането на тяхната писменост се оказва доста сложно за специалистите в областта. Във Вашингтонския университет се провежда анализ на нестандартните знаци, който ги сравнява с писмеността от други цивилизации.

Използван е и специфичният математически модел, наричан модел Марков, с който се доказва, че тези надписи имат статут на говорим език. Но в същината на граматиката проучванията продължават.

откритията се стига до извода, че на материално ниво тази цивилизация се нарежда сред най-развитите за древното общество. Проучването на тази удивителна цивилизация продължава и до днес.

съществувал около 3000 години преди новата ера, разположен в близост на старото корито на река Рави, в областта Мултан в Пакистан, на територията на щата Пенджаб. Харапа е разкрит за съвременната археология през 20-те години на 20 век в рамките на британска археологическа експедиция по тези места, ръководена от Джон Маршал.

третото хилядолетие преди новата ера в долината на Инд възниква индската цивилизация, наричана от някои поглавния град и център още харапска цивилизация.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

произлиза от съвременното название на селището в Пенджаб, където бил разположен един от най-големите градове на тази цивилизация – Мохенджо-Даро. Е втория известен голям град, който се намира на десния бряг на Инд и за който вече говорихме. Индската цивилизация се простирала на около 1500 км от север на юг по течението на Инд, на огромна площ, даже според съвременните териториални понятия. Съществуват някои косвени белези, които подсказват, че големите градове като Харапа и Мохенджо-Даро още тогава поддържали връзки с Месопотамия на шумерите. Харапа бил разделен на квартали и съвършенно прави улици. В домовете на жителите му имало изградени бани –

Също така те използвали пиктографни знаци, които за съжаление не са разчетени и до днес. Индската цивилизация притежавала писменост, която съставена от около 270 пиктографни знаци.

ясна точната причина за унищожението на Харапа, но при всички положения се смята, че това е мощно земетресение. Това беше всичко от Некрономикон тази вечер. Лека нощ!

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: От създателите на G-POP.
6: Една легенда се завръща.
7: Отново G-POP.
1: Сега.
8: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст.
9: Нариямана и хакшино нака. Оджингишта. Томи томейсей. Соре ни мацуваре ироиро на икото.

0: Бил Хейли е роден днес, не мога да гарантирам за кометите му.
1: And the comets.
0: And his comets.
1: And his comets.
0: Здравейте, приятели.
2: За сметка на това, норвежките комети торпилираха отбора на Бразил.
0: За сметка на това, норвежките баскетболни комети си купиха опашките.
1: Откакто германците се насраха, Кедър е щастлив на всяко...
2: На всеки възможност.
1: Това е... Хвърля стрелички.
2: Това е долна лъжа. Защото очаквах да се насърят, може би не точно срещу Парагвай германците, но срещу Франция, много сериозно.
1: И аз казах, че повече от четвърт финал от Бразилия не може да се очаква.
2: И просто това ме радва, защото много харесвам Норвегия и когато ходих в някакъв футболен подкаст и ме питаха кога ще бъде изненадата, и аз им казах, че за мен ще има две изненади. Едната е Норвегия в позитивен смисъл, а пък че и другата е, че Германия ще отпадне рано.
1: Аз това за Норвегия го казах още по време квалификации.
2: Така че това е причината да се радвам. Играха супер, Халанд беше отново истински терминатор.
1: Най-обичам хора с по 8 любими отбора.
2: И оня го пак Неймар, само ето кара някаква дуспа там и се радваше накрая.
0: Аз разбирам, че ви влече да изтъквате собствените си познания, но все пак ние би трябвало да започнем с национално общо удовлетворение.
2: Не, аз.
0: Страхотните ни.
2: Аз си мислих, че най-хубаво е да започнем с ревю на невероятната събота от твоя страна, поради простата причина, че ние сега ги оставаме на края тия неща. Турнира беше, т.е. началото на турнира беше супер и имаше няколко наистина мега гига хипер мачове.
0: Първо, моля за вашите аплодисменти за маскирания като дядо Коледа отново, който Иво Иванов, който влезе с цял чувал Дот Претцелс.
1: Много сме доволни.
2: В чест на победата на Джои Чеснат в шампионата.
0: Така ли съм казал?
2: Хот-дог, да.
0: Той влезе
2: за 18-ти път, 66 хот-дога.
0: Иво трябваше да влезе с думите. Я да видим кой е слушкал този уикенд и никой нямаше да получи и половин солета. Толкова бяхме лоши.
1: Аз бих започнал с това, че един от нашите хора от Норвегия, забравих кой от двамата, каза 2 на 1 за Норвегия. И въпреки, че това е плод на запалянковски страсти, разбира се, признаваме му 2 на 1.
0: Я си хапни малко.
1: Тодор Кондов, може би.
0: Какво?
1: Беше казал 2 на 1 за Норвегия.
0: Кой ти помни такива неща? Аз в събота...
2: Всъщност, аз знаете ли какво бих започнал?
0: Не.
2: С джитбол започна.
0: Аз със здравейте, приятели, както
1: аз
0: пише...
1: Аз кур за всички нещастници.
0: Така пишат и Димитър Узуров, и Антон Райнов в нашата платформа Teams, но като попита... кой не е слушал в събота. Аз гледах 14 часа ръгби и между тях и след това още 2 футболни матча. И неделята не ми се гледаше изобщо спорт, но привлечен от подмамващия глас на Камена Липиев Чедъра.
1: Чедърчето, както му казват в Банско.
0: Да. Чедър не е ли велико, между другото?
1: Чедърчето, да. Още повече.
0: Чедър, да. И ще кажем набързо, че...
1: А дай мяч!
0: В събота беше първото издание в историята на един чисто нов турнир, който обедини двете основни състезания по ръгби, които са извън световното първенство, а именно 6 нации, от които познаваме толкова добре заради едноименния европейски турнир, срещу 4-те големи нации от Южното полукълбо. Разбирайте, 4-кратните световни шампиони Южна Африка, 3-кратните All Blacks от Нова Зеландия, 2-кратните от Wallabies Австралия и
1: плюс
0: Аржентина. Към тях изключително богатите
1: Япония
0: и много прогресиращи Япония и магнетичните двукратни шампиони в блиц версията ръгби 7, играчи на Фиджи. 6 срещу 6, като сега започваме с 3 кръга, последователни 3 съботи, едната беше вчера. Мачовете се играят в Южното полукълбо, естествено, защото ръгби е зимен спорт, лятото е оставено за крикет. А пък през ноември тези отбори ще дойдат в Европа, за да се срещнат на наша земя с съответните отбори. Всеки един от южняците играе срещу всеки един от нашите, при размерено домакинство. Разбира се, всичко започна с страхотния сблъсък между Нова Зеландия и Франция.
1: Както си е казано, всичко започна през юли.
0: първото есе в историята на този турнир, който ще си играе всяка година. На практика това са, тъй като и в ръгби, световното първенство се провежда през 4 години, там също разшириха броя участници, така че до година, през октомври, на световното първенство в Австралия ще имаме 24 отбора вместо досегашните 20. Обаче, каймака от тях са тези 12 отбора, които ще играят всяка година. Ясно е, че причините за това са главно комерциални, но интересът към състезанието е огромен. Нова Зеландия и Франция започнаха с един феноменален матч, завършил само с 2 точки победа за All Blacks, като Дамиан Пено, след голямото си завръщане в отбора на Франция, казвам завръщане, защото той не беше повикан в 6 нации, влиза в историята за винаги, като отбелязали първото есе в историята.
1: Турнира
0: направи го преди още да е изтекла втората минута от матча. В крайна сметка обаче новозеландците, въпреки многото и смятани за нетипични за себе си, за тях по-скоро грешки в подаванията и изпускане на топката, донесоха при първия мач на своя нов треньор Дейви Трени на много аплодирана в островите Земята на Бели облак, Аотеароа, както се нарича Нова Зеландия на техен език, победа. Япония направи така, че всички ние бяхме силно разочаровани от Италия, която отстъпи с цели 17 точки от... Абе, коя ли е държавата на залязващото слънце, което е много по-яко? И особено говорейки си в сезона на заблатение гъс.
1: Съветския съюз.
0: Прав си. Япония, Италия...
2: Там всичко залязва и приключва.
0: Въпреки страхотната игра на Австралия, Ирландия спечели също само с 2 точки, като гост 33-31. Гледахме всички ние с широко отворени очи матча Фиджи-Уелс. Фиджи, както винаги, доказаха, че не могат да се концентрират в тези 2 полувремена, дълги по 40 минути. Те са с такива като заболяването на съвременните поколения, short attention span. 2 полувремена по 7 минути, ако беше матча, може би Фиджи щяха да спечелят, но Уелс, въпреки това, че не можем да кажем, че изявяват своята златна епоха, зарадваха своите ферове, които не бяха много. Трябва да кажем, че всъщност
1: матчът беше игран.
0: Матчът беше игран в Уелс, въпреки че домакини бяха Фиджи, те нямат все още лицензиран стадион за световните стандарти. Дълго чаканият матч между Южна Африка и Англия завърши с потресаваща, смазваща победа на световните шампиони Спрингбокс 45-21. Като всъщност ние очаквахме този матч с голямо нетърпение, като забравихме обаче, че Англия имаше най-катастрофалното си участие в 6-те нации, като загуби за първи път в 202-годишната история на играта от Италия, и то на своя земя. 45-21. Много беше смешно. Всички се бяха натопорчили да освиркват Хенри Полок, петлето от отбора на Англия, и понеже има един негов съотборник, който адски прилича на него, в момента, в който той влезе, отнесе всичко, него го освиркаха, защото е русо момчето. И за огромно мое удоволствие в последния матч, и съвсем неочаквано за мен, Шотландия се наложи над пумите от Аржентина в Кордоба 47-38, след което имаше следващ вече футболен матч, който Мбапе вкара гол от дуспа.
1: Да.
0: И да, ако
1: Франция,
0: искате...
1: Парагвай.
0: Абе, защо никой не харесва Парагвай?
1: Защото играят отвратителен футбол.
0: Мен ми направи адски неприятно впечатление, когато онова момче падна, и то се видя много добре каква подсечка. Даже и треньора на Парагвай правеше знака за да и все едно, че не, то само се прави.
1: Това имаш преди дуспата.
0: Да, при което се видя, че е батина.
1: Дори той капут от Узбекистан, той дори беше толкова явна, че нямаше как при ВАР да...
2: Но той беше изумителен капут.
0: Той говореше английски, както аз руски, между другото.
2: Като Методи Манченко.
1: Той си е рускоговорящ, той.
2: Давайте жи дружно.
0: Yes, no penalty. Но.
1: Не, обаче каза after.
2: Той не показа един картон, бе, той е нещастник.
0: Ами, може би няма.
1: Не показа на Парагвай.
2: На Парагвай, да, на

0: най-яки зверове от, по, това, от полузащитата. Ама то наистина... Да. Парагвай, те... Окей, всички... Ами те, такава е културата в страната, тя се пренася и спорта. Ами хубаво, ме, там да си играят, да се ритат между тях.
1: Извиняйте, вие къде гледахте този матч? По коя телевизия?
0: По БНТ съм гледал, защото няма
1: добре, значи би могъл да ми кажеш, защото аз го гледах по... Може би,
0: бих
1: по
0: могъл да си кажа следното.
1: Не, аз искам следното нещо да ме успокоиш. Защото... Ако това се е случило, значи всичките ми усилия в последното десетилетие са отишли на празно. Разбира се, по английската телевизия никой не би могло и да му хрумне
0: да използва думата капут.
1: Не, да каже Парагвай си решиха, че са на мач по ръгби. Или Парагвай излязоха да играят ръгби, нещо, което е доста често срещано допреди няколко години в българската спортна журналистика.
0: И не само, то беше като абе, това да не ти е ръгби.
1: Да, има го за първи път 43-та година в един вестник за някакъв матч от първенството по футбол. Играчите на Левски срещу Тича, може би. Играчите на Тича си бяха помислили, че са в мач по ръгби. Аз го скъсах.
2: Библиотека да не останат
3: следи. Хвърли го от архив, националния архив.
1: Никой не е казал такова по БНТ, така ли?
3: Честит международен мисля, ден на целувката.
1: О, ела тук.
0: Kiss my ass, който ела. Да го написал.
2: Ела тук. Значи трябва да пусна. Трябва да пусна Kiss.
0: Kiss, също така Принс и Том Джонс.
1: Том Джонс.
0: Том Джонс. Том Джоли.
3: Uh-huh. Може също така да отбележим колко важно е на практика да имаш сравнително добра обща култура, поради простата причина, че многократно се случва на някои от коментаторите, не на всички, слава богу, особено на един, като Ивайло Ангелов, да показват супер известни хора по
0: телефоните. Да караме по реце пак.
3: Да,
1: нищо по-добре, но, хаотично.
3: Но,
0: добре край.
3: Да, аз знай, че такава забележка ще ми направиш, но просто трябваше да го
0: не,
3: кажа.
0: Не, кажи за НДК нещо, в борда на директорите, кой е влезал и така.
3: Да, е, това не съм го проследил.
0: Какво станало?
3: Само за директорката видях оне ден, дето я обсъждах.
0: Добре, Луди Харелсън и Крис Рокли беха. Един е останал анонимен даже.
3: И Джей Зи.
0: Джей-Зи.
3: Първото по време Джей-Зи остана анонимен.
0: Там и още двама. Да. Това са то Диджей Халет и аз не знам
3: да,
0: кой е.
3: Да, Диджей Халет ходи от време на време и на мачове от NBA, но категорично тук в Европа не е популярен.
0: Поне, дори аз разпознах
3: Джей-Зи. Джей-Зи, да, и то беше и много смешно, защото аз го гледах отстрани на едно барче до топлоцентрала, докато започна джем сешена, на който отидох. И изведнъж от всички страни, Джей-Зи, Джей-Зи! И мълчание.
1: А ти реши, че теб те наричат Джей-Зи.
0: Да, да. В края на краищата пък голем прас.
3: Да, ма, прави впечатление. Сега, да кажем, ние като имаме преди години, като да кажем на Kids Bill има ски и там показват 50 знаменитости и аз трябваше, принудих се тогава да науча и разни австрийски, като DJ Йоци и Федерал, да, Ники Лауда, са, извиняйте, Ники Лауда не мога да го обърка, дори Стиви Уондър не мога да обърка, да. Ники Лауда не може да бъде объркан дори от Стиви Уондър.
1: Особено ако има лицево разпознаване такова с ръце.
0: Нали знаете белезите? Как е без Стиви Уондър?
1: Какво?
0: Как е без Стиви Уондър?
1: Не разбирам какво питаш.
0: Нали знаете как е без Стиви Уондър?
1: Като за...
0: Като не видео. Така? После? Да, Уди Харелсън, да напомним.
1: Чакай, че Иво
0: взе да... Откъде тръгна това? Иво си е Иво.
1: Иво въобще
0: не сме, дори не сме обявили, че е тук.
1: Със жесто ми мичен.
3: Всъщност топ тръгна от това, че показаха Уди Харелсън с една козирка готина.
0: Ама най-странното беше, че те го той беше толкова наведен, че още не се виждаше никой.
1: А дай мяч.
3: И съответно...
1: Да наметнеш сега, идиот.
0: Идиот дощ, между другото се сетих.
3: Всъщност
0: че
3: тук
0: е вали идиот дощ. Да.
3: Тук идва точно това, което ти казваш. Наистина, защото не е толкова важно на футболен матч да познаваш всички.
0: Ма като кажеш,
3: и е по-добре, да, е по-добре. По-добрата тактика е наистина да замълчиш. И да не казваш нищо.
0: Клаудио, нерде Клаудио Тафарел, нерде Уди
1: Харелсън. Това не беше ли един печално известен вратар на Бразилия?
0: Как печално известен, бе, батко? 94-та година световен шампион.
1: Нали те имаха някакви проблеми с вратарите Бразилия? Това беше мит, не знам дали
0: това е. Това е абсолютна митология по отношение на вратарите. Бразилците винаги са имали едни от най-добрите вратари. На Валдир Перес му излезе кофти име 82-ра
3: да,
0: година.
3: Да, защото изпусна един много ефтин гол.
0: И след това едва ли не Бразилия никога не е имала вратари. Това е тотална тъпотия и адски невярно. Първият легендарен бразилски вратар Жилмар, два пъти световен шампион, 58-62-ра. След това имат

0: феноменален друг вратар Емерсон Леао. Феликс, 70-та година световен шампион. Леао беше вратар 74-та и 78-та на световните. След това...
1: Леао значи лъв.
0: Разбира се. 82-та е, понеже в първия матч на Бразилия срещу Съветския съюз, пусна страшно ефтин гол, удар отдалеч, някакъв отчаян удар на Андрей Бал. Валдир Перес я фана и си я фърли зад него във вратата. След това този матч Бразилия го спечели с убийствени голове на Едер и на Сократес.
1: Батикев.
0: И после нямаше кой знае какви грешки. Ако се гледа матча, загубения матч от Бразилия с 2-3 от Италия, който изхвърли Бразилия, ще се види, че по-скоро там има грешки на защитата. Един подарен гол от Тониньо Серезо, една грешка в центъра на защитата на Луизиньо за първия гол на Пауло Роси, когато не го покриха, когато вкара с глава и така нататък.
1: Оставен непокрит.
0: Така, Карлос след това беше вратар, 86-та, супер добре пази, стигна тогава Бразилия,
1: отпадна с дости.
0: После Тафарел игра на няколко световни, световен шампион 94-та, финалист 98-та, т.е. Тафарел е един от най-успешните вратари в историята на футбола.
1: Перес беше он, извинявам се.
0: Да, но те заради една грешка, искрите, огромна грешка, набедиха, че той е некадърен вратар и че едва ли не Бразилия няма вратари. Всъщност, Бразилия има супер вратари.
1: Иво, ти не беше ли тренирал жиу-жицу бразилско?
2: Бразилско не.
3: Не. Жиу-жицу сме тренирали като малки.
1: Не, защото има Мата Леао, освен че е албум на Biohazard, но имаше нещо свързано с джиу-джицу.
2: Не сме тренирали бразилско джиу-джицу. Ние си ходихме на джудо като малки, докато баща му не ни изгони, защото едни наши приятелчета...
1: Вие набиха.
2: Не, те се сбиха помежду си. Той каза, вие не сте дорасли за това, че не пуснете залата ни. Той беше на стария вив на Горголят, близо до Коко.
1: Да, който е старата Санта Мария, където учила майка ми католическото училище. И вие оттам отидохте директно в кръчмата.
0: Да. Абе, Иво, верно ли?
2: Във втори клас, да.
4: Изгони ви от спортната зала и вие в кръчмата.
2: И след това аз влязох в НСА с джу-джуцу, но то пак не беше бразилският му вариант.
1: Имаше нещо Мата Лео, което нари Мата е от...
0: А помните ли, когато бяхме поканили веднъж Цапето тук, професор Светослав Иванов, и се оказа, че Иво... И той разказа тук как в някакъв матч, в някаква среща по джудо успял да впечатли госпожа Румяна, бъдещата госпожа Румяна. Да. И се оказа, че Иво тази история не я знае, чул по радиото. Верно ли е това? Бъркам ли?
3: Да, вярно е, не знаех. Тогава джудо е било много-много ексцентрично нещо в България и финала имало е абсолютна категория. Не е имало категории, имало е само една категория и баща ми е в по-лека категория срещу много тежък човек и финалът е на стадион Юнак. Било е ледена пързалка, направили се го на стадион, да, и имало, пълно е било до пръсване. Стадион е пълен било до пръсване за джудо среща, представяш ли си?
1: Ми какво да правят друго хора?
3: Да, и са завършили наравно, накрая съдиите са отсъдили някакво нарушение и баща ми е загубил този финал, но майка ми е присъствала там. Аз това не го знаех. Това го чух благодарение на вас.
0: Радвам се.
1: Мислим еднакво.
0: Да, имаме снимка от тогава.
1: Да, радвам се.
0: Господин професора, който продължава да е супер активен човек.
1: Тук ще споделя вашето мнение, че предаването е малко разпиляно днес.
0: Така ли? Ти зададе този тон. Ти настоя да бъде такова и то ще бъде такова до края.
2: А че кога не е било?
0: Понякога е било изключително структурирано.
2: Да, между другото, всеки път, като идвам от къщи на сам пеша по улица Христо Смирненски, после покрай УАСГ и така нататък, и винаги в главата си имам някакви неща, сега трябва да кажем за това, трябва да подредим.
0: Ето, не, кажи сега.
2: И идваме и джизбол започна. Не, няма, има страшно много неща, за които трябва да говорим.
0: Има пет неща, ще ги кажем всичките.
1: Между тях ще кажем още много. Не, може би като хора от медийния
2: свят. Освен тези пет, има поне две, за които аз искам да спомена, и те са свързани с баскетбол.
1: Само една секунда, освен всичко, ние сме все пак част от медийния свят, може би малко повече внимание на победата на тяхната Англия над Мексико. ITV отделиха тази сутрин на зашеметяващата новина, че ITV е закупена от Sky за 1,6 милиарда.
0: Да.
1: Но това е чудесно. Това по никакъв начин не засяга програмите ни. Спокойно, казаха на болестите.
2: Сигурно, да, това може би в краткосрочен план няма да им засегне програмите, но може би ще се развали, защото ITV на практика беше абсолютен символ за една великолепна медия, която произвежда страшно добро съдържание. Иначе това, което иска да ви кажа, е, че освен всичките други неща, които нас ни вълнуваха през изминалите дни, има в момента страхотни световни квалификации за, по баскетбол, в които, за съжаление, български отбор не участва.
1: Ние сме в европейски.
2: Да, ние сме в предквалификации за европейското първенство през 2029 година.
1: А ние защо не участваме година? За световно?
2: Защото първо, още през 2024 година, в матча, в който последно преди вчера Везенков игра в българския национален отбор, трябваше да бием Швеция отново с определена разлика.
1: Това загубихме, като ученик.
2: Загубихме, всъщност спечелихме матча след продължение с 40 точки, 18 борби на Везенков, но не успяхме да влезем в световните квалификации, което ни доведе до това миналата година да играем едни унизителни квалификации с Австрия и Нидерландия и Холандия, които бяха безобразно тежки, трудни, безобразно слабо игра българския национален отбор. Тогава без водещи, доста водещи играчи. И след като отпаднахме тези квалификации, които можеха последно да ни дадат шанс да влезем в схемата на световните, попаднахме в пред квалификациите за европейското първенство, в група с Норвегия и Армения. И цялото треперене за вчера беше, защото норвежците ни разкъсаха в първия матч. Водеха ни с 20 точки. Хубаво беше, че ни биха само с 9. Но тъй като вчера не бяха Харалд Фрай и Ебун Дол, който Харалд Фрай играе в Сурне Билбао, които втора поредна година спечелиха четвъртия по сила европейски клубен турнир, купата на ФИБА Европа, а пък Ебун Дол играе в първенството на Япония и ни вкара 27 точки в първия матч. Те в тяхно отсъствие, след като се бяха класирали норвежците, ние ги предушинихме и бихме с 88 на 57.
1: Но те приятно ли ти беше да коментираш по BTV?
2: Беше ми много приятно да коментирам с Удо, защото ние включително искахме малко да може да прозвучи грандомански, но покажем как се прави, когато коментира двама души единия специалист. Тоест аз да поема повече емоционалната част и така наречения play-by-play, а Удо беше взел целият скаутинг репорт, който имаше българския тренерски щаб, беше разучил всички комбинации на норвежците и всъщност беше много готов да говори чисто тактически като специалист и така направихме. И беше за мен голямо удоволствие. Плюс това, за първи път 26 годишната история на BTV, те излъчиха матч, баскетболен матч в основния си канал, което е сериозно голямо събитие. Да. Те световни квалификации за отбора на Канада, аз това му пратих сутринта на Иво да го питах дали го е видял, играят на практика хора, които са супер звезди от рода на Шейл Гилджис Александър. Те спечелиха убедително своя матч в събота срещу Пуерто Рико 110 на 84. Съединените американски щати биха трудно до Доминиканската република като гости, но целият този процес продължава. Аз няма да ви занимавам много с резултати, по-скоро ще обърна внимание на 2-3 европейски резултата от вчера, които са супер интересни, и те са победата над на Грузия срещу Испания в Грузия с продължение с 91 на 89. Отново потресаваща загуба на отбора на Гърция. Гърция като домакини загубиха от Португалия 56 на 71 и така, откакто Василеос Панулис, който миналата година заведе Монако на финал в Евролигата, пое отбора на Гърция като старши тренер, той има две загуби и те са супер обидни от Румъния и Португалия. Италия победи Литва с 3 точки разлика 87 на 84 и супер интересен и труден матч, който всъщност е добър за нас, е загубата на Румъния от Черна гора, макар и само с една точка, 64 на 65, защото румънците ще слязат в тези квалификации, които ние трябва да играем, и ние с тази победа вчера ги изпреварваме в световната ранглиста и съответно ще бъдем поставени по всяка вероятност в първата урна при жребия, което ще ни даде по-големи шансове да имаме добри позиции. И последното друго баскетболно нещо, което иска да ви кажа, вчера имаше драматичен, невероятен финал на световното първенство до 17 години, който беше между Съединените американски щати и Сърбия, и за 8-ми пореден път юношите до 17 години на Съединените американски щати спечелиха световната титла в тази възраст.
1: Радвам се. Тоест, не можем да не попитаме Иво как прекара празника на държавата, в която живееш, Съединените щати.
2: Изпомниш ли си нещо?
3: Да, прекарах го в пространство, в което спомените не съществуват.
4: Заблатерия.
3: Да, беше много хубаво.
4: Много това... интензивно. На много места беше едновременно, не, но последователно.
3: Да, последователно и естествено най-важното беше легендарният епичен, апокалиптичен купон, посветен на 250 годишнината на подписването на Декларацията за независимост, който се състоя в леговището на господин Върбанов.
4: С много знамена от доставери от Фрукмикс.
2: И топища гуакамоле.
3: Гуакамоле.
0: Фрукмикс достави пресни знамена.
3: Имаше и солети, имаше всякакви деликатеси и естествено фестивални напитки в индустриални количества. Беше прекрасно.
4: Ние сега довършваме.
0: Да. Пералния шардоне.
4: Довършваме.
3: Да. Няма да използвам...
4: част от запасите.
3: Няма да използвам прилагателното незабравимо, защото всичко беше забравимо в този купон. И то моментално беше забравено.
4: Слава Богу.
0: Не, всичко беше незапомнящо запомнящо се или как. Незапомняемо, може да кажем, някаква нова дума.
2: Как да те забравя, като не мога да те запомня.
3: Да. Естествено, целият свят говори за намесата на гордият носител на първата награда за мир на FIFA в световното първенство по футбол. Тази новина, естествено, бе споделена веднага от Коко Стойнов и от Камена Липия в социалната...
0: Първи Камен Липиев, втори Коко Стойнов.
3: Да. И оказа се, че червеният картон за Фуларин Балогун ще бъде анулиран. Оказва се, че има намеса на Белия дом в това решение на
4: ама
3: FIFA.
4: Ама това сигурно ли е?
0: Това е хиляда промила сигурно.
4: Защото BBC,
0: абсолютно
4: BBC
0: сигурно.
4: Сутринта казаха, предполага се, че не, те винаги използват
0: естествено,
4: едни много
0: естествено.
4: Условни времена, защото черно на бяло
0: не да има, има сериозни медии, които вече го да. Казаха като вина. Самия DJ Ванс веднага след мача каза, ние ще...
3: Тръмп се намесил.
0: Абе, Тръмп се обадил на Инфантино Копере.
4: Иначе пращат
0: се... Ирен от Гарабов е изпратила SMS.
4: В Италия.
3: Имаме SMS
0: от Ирен от Гарабов.
3: SMS, Фуларин Балогун няма да играе. Изхвърлена от отбора, след като Тръмп е разбрал, че е чернокош. Не е знаел човека.
0: Това
3: не
0: беше
3: е знаел.
0: Едно много полезно съобщение. Мисля, че първото поредицата.
3: Той половинни...
0: същата тема.
3: Половин нигериец и в момента, в който президента е разбрал, Балогун е аут.
5: Не просто гледай мачовете. И живей ги с Спорт Депо. Избери официалната фен екипировка от любимите ти отбори. Комбинирай два фен продукта и се облечи за победа с 20% отстъпка. Промоцията е валидна до 3 юли. Избираш два футболни продукта и получаваш 20% намаление. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
6: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
7: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях.
6: Летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
7: Водещият Камен Алипиев, Кедъра.
6: Здравейте, приятели.
7: Сплиц интервюта на главните виновници
6: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
7: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Kent.
6: Свежото винено събитие.
7: 17, 18 и 19 юли.
6: Археологически музей.
7: Град Варна.
8: Мега час.
9: Ще слушаме опустошаващо красив noise rock от A Place to Bury Strangers, хипнотичен електронен сол от Chet Faker, кралете на канадския поп Bare Naked Ladies, майсторите на алтернативното кънтри Sun Vault и упражнения по музикална алхимия от Vasconcelos Sentimento. Това е Мега час. Звучи в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само по Тангра Мега 107.

0: Майн
1: можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: Фрукт Микс доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Фрукт Микс във Фейсбук и на телефон
6: 0382272244.
7: Старт на лятната разпродажба в Спорт Депо. До 50% намаление на спортни обувки, облекла и аксесуари от Adidas, Nike, Puma, Guess, Brill, Under Armour и много други топ марки. Само до 5 юли. Побързай! Най-добрите оферти няма да чакат. Старт на лятната разпродажба в Спорт Депо. В магазините и онлайн на Спорт Депо БГ.

0: дата 6 юли. Yeah!
1: Миналата година навърши 100, нали така беше?
0: Здравейте,
1: приятели. Вмъкнал е любимото си мотивче и в това парчеза. Saints Rock'n'Roll, When the Saints Go Marching In. Тотнам се опитват да...
0: Навърши, силно казано, като си им предвид, че умря 81.
1: Ще глоб себе, разбира се.
0: На в небесния оркестър.
1: Февруари умира 81-ва. Колега Иванов, сега за отбора на Съединените щати, защото вие, това е последното ви участие за тази година в джитбол, освен ако не си изпуснете самолет.
2: 18 поя с цвят на горчица. Единствената загуба на великия Джои Чеснат в тази серия, тази непобедена серия, беше срещу Мат Стоуни, но всички помним, че той тогава имаше хиперлуксация на мандибулата, имаше контузия и въпреки това завърши втори, но щеше със сигурност да има 19 пояса.
1: Не, според мен това го прави още по-велик.
2: Още по-велик, точно така. За съжаление, само 66 хот-дога.
0: 11 разстояние.
2: Разстояние от 11 до рекорда. Не успя да бие собствения си рекорд от 76.
1: Това е заради настъпилата напоследък мода на промоции с 20% промоция е той.
2: Да, може би. Но аз до голяма степен го отдавам това на липсата на конкуренция. Знаеш, че когато
0: се отпускаш.
2: Отпускаш се, знаеш, че си победител във всички случаи, че просто няма начин да загубиш. Ако имаше конкуренция, според мен би могъл да направи нещо наистина незабравимо. Но въпреки всичко, 18 пояса на юбилея, на 250 годишнината на Съединените щати. Впечатляващо.
3: Огромна разлика пред втория и третия, които наистина бяха някакви фигуранти в сравнение с него. Това също може би е липсата на мотивация да спечели.
1: Сигурно. Липсата на конкуренция, да. Липса на мотивация много често, да.
3: Да. И съответно и при жените огромна разлика между Мики Судо и останалите.
2: Да,
3: Мишел Леско е втора, не Манон Леско. Нали?
2: Да, разбира се.
1: Нито Мишел Руева.
3: Да, Мишер.
2: Трябва нещо да раздвижи просто лигата за състезателно хранене. Трябва да има...
3: Лигите не са ли достатъчни?
2: Да, разбира се, но трябва да има, може би, някаква промяна, нещо, което наистина да създаде атмосфера на конкуренция. Трябва да се появи международно присъствие по-голямо. Имахме само 5 състезателя тази година от други държави извън Съединените щати.
0: Може би и някой норвежец трябва да се намеси. Добре им се случват нещата не в баскетбола, но в футбол.
2: Спортна нация, да, спортна нация. Наистина биха могли да излъчат елитен ядач. Но надявам се да
3: самия,
2: има...
3: Самия Ерлин Холанд би могъл да бъде един елитен ядач с неговата странна диета.
1: Той според мен може да изяде около 60 човека, докато друг те ядат хот-дог,
3: имат. Да, защото той, както предполагам всички знаете, има някаква адски странна диета с черен дроп, не знам си какви адски много неща.
1: Ага.
3: И невероятно...
1: Човешки?
3: Да, човешки, разбира се.
1: И
3: ужасно количество калории всеки ден.
2: Този албинос муфлон, просто не е някакво чудовище. Но Джои Чеснат, честито, ние се прекланяме пред твоя талант, пред твоите челюсти, пред твоят дуоденум, твоят храносмилателен тракт, пепсин, муцин, хемозин и 0,5% солна киселина. Това е съставката на стомашния сок и той го използва много умело. Така че за 18-ти път, това са 10 000 долара, не звучи като много, но славата, просто престижът, който печелиш.
0: На мен ми звучи като едно лудо лято, но са доста далече от мен в момента.
2: 10 000 долара за 10 минути все пак не е лошо, но...
0: Но и 66 парчета в стомаха. Това звучи като прекалено много.
2: И вечеря. Обяд и вечеря.
0: Не ти казах, че веднага след това той вероятно отишъл да си купи хот-дог от близката количка, защото някакви по-големи. Тодор Кондов в Teams.
1: Вече го споменахме да не прекалява.
0: Той пише, сега е Англия наред, само да ви кажа, че снощи Осло беше както София, България през 94-та. Градът не е заспивал снощи. Преди това той започва с да поздравя колко за Бразилия. Не беше напълно прав в прогнозата си. Това имаше предвид под да не прекалява.
1: Не, аз го поздравих самия него в началото с чисто сърце, между другото,
0: така
1: Норвегия.
0: Така и трябва, чисто сърдечно.
1: Аз съм абсолютно за Норвегия. Не, извън Бразилия, защото на мен Бразилия ми е детската любов. Нали? Тук няма, въобще нямах
0: човек,
1: никакви...
0: чистото детство.
1: Нямах никакви илюзии, че Бразилия може да направи нещо. Бях за Бразилия срещу Норвегия, просто защото беше Бразилия. Иначе съм тотално за Норвегия. Още през квалификациите го казах тук, че това е феноменален отбор. Много пъти съм отварял дума и за това, което се случва в клубните им отбори, изключително и последното предаване говорихме. Освен това,
0: въобще
1: не го преживях както
0: ти
1: преживях.
0: Ти каза, че отдавна си го преглътнал.
1: 82-а година...
3: то няма сравнение.
1: Нанесе нечовешка драма, нали, тази загуба от Италия. 86-та все още бях тинейджерска възраст. Загубата с Дуспи от Франция ме, нали, не чак колкото 82-ро, но ме доунищожи. След това, слава богу, станах жив свидетел на две титли, нали, 94-та и 2002-а.
0: Разбирам.
1: Но сегашният отбор е
0: преживял загубата на световното 90-те.
1: Пълна смешка, нали? Това въобще е. Ако не бяха сложили Анчелоти да в средата на квалификациите, те нямаше нямаше да се класират за това световно.
3: Татко Карло беше пример, научих текста на химна, което много рядко се случва чужденец да пее химна на страната, за която работи. И това беше нещо, което пък мене ме караше да имам някакви илюзии, че Бразилия могат да отидат по-напред, защото татко Карло просто е изключително прагматичен и знае как да измъкне максимума от всяка една ситуация.
1: Той го показа в матча с Япония, но въпросът е, че ти щом си на ръба с Япония, щом не си по-добър от Марокко...
3: И си краха страхотно второ полувреме срещу Япония.
1: Да, ама Япония се е пак, нали, колкото и да са добър отбор, сега Бразилия, да треперим аз на Бразилия за матч с Япония. Срамота.
3: И за хиляди
1: не надиграха Марокко. Имаха проблеми, нали? Трябва да сме честни. Обаче, на времето третия национален отбор на Бразилия, ако излезеше на световно,
3: което сега
1: щеше
3: говори
1: да играе полуфинал.
3: Това, което се говори сега за Франция, че мога да има 3-4 отбора, това беше преди беше Бразилия.
1: Абсолютно. Десния бек вика Уесли, той се е контузил и се е наложил да вземат някакъв друг десен бек. Абе, пичове, вие нормални ли сте? Не, Бразилия на времето имаше 9 световна класа атакуващи халфа и примерно 5 нападатели.
0: От тук виждаме една картичка на столата.
3: Аз само ще се върна към 82-а година.
1: Рафиня се бил контузил и не мога да извадат тоя пич Райан е добър дясното криво, обаче какво от това?
3: Но той би могъл да бъде една от готените реклами на Ryanair, защото те са страхотен текст.
1: 100% сигурно са направили вече.
3: Искам се върна аз още един път към 82-а година. 82-а година няма значение за кой отбор си бил. Няма никакво значение дали ти си бил тогава симпатизант на Германия, Англия, Франция, Мексико, на когото и да било.
0: Шотландия.
3: Този отбор на Бразилия е истински феномен. Това е моят, може би, най-любим отбор за всички времена. Доктор Сократес, Зико, Пауло Роберто Фалкао, Тонино Серезо и така нататък и така нататък.
0: Джуниор, точно така.
3: Това е отбора, който играеше великолепен футбол и попадна в тогавашния Парагвай. Тогава попадна в лапите на тогавашния Парагвай, безобразните ритачи от Италия, които ги измамиха по брутален начин, защото бразилците просто играеха много романтичен и много готин футбол. Ето,
1: да, колегата показва... Да.
3: Сократес, Пайон де Солза, Виера де Оливейра.
1: Великият човек, който всъщност е не просто някакъв футболист, не просто капитана...
0: Доктор по медицина?
1: Да, педиатър. Не просто много голям футболист, той е човек с огромна роля за демократизацията на Бразилия в един тежък момент, когато Бразилия е по диктата на военните. И в техния отбор той не е просто Коринтианс, футболния отбор от Сао Пауло, там има така наречената демократия Коринтиана, но това са други теми, да.
3: Всички по принцип, които са живели в Бразилия, казват, че Сао Пауло е мястото, на което трябва да живееш, не е Рио де Жанейро, не е Бразил, не е което и да било.
1: Аз предполагам, че в провинцията има много по-готини малки местенца, независимо дали са на океана или някъде другаде, но не мога да кажа. Да, всъщност Рио има, нали, някаква слава прекалено романтична, от друга страна там е така престъпност, че
0: само ще ви напомня,
1: няма никакво желание да стъпа там.
0: Само ще ви напомня, че когато Ник Кейв се премести да живее в Бразилия, той избра Сао Пауло.
2: Mm-hmm.
0: Може
1: да,
0: би
1: да,
0: това
1: има. Е така.
0: А Сепултура, които са от Бело Оризонте, ще направят на 7 ноември последния си концерт в Сао Пауло.
1: Е, те имат някаква явно много силна връзка.
0: Там
1: и...
0: им е започнала, да, всъщност кариерата на онзи стадион. Но да се върнем към
1: стадион Мурумби,
0: към сегашния момент. Какво предстои? Ти го попита Иво за отбора на Америка.
1: Е, предстои много важен матч. Белгия, Съединените щати срещу Белгия.
2: Тежък матч. Американците никога не са правили силни матчове срещу Белгия.
0: Те, Белгия май не се представят много добре.
1: Ами не,
0: въпреки че
1: самия факт, че стигнаха до тук, е достатъчен.
3: Белгия, аз ги нахраних много, както си спомнете. Аз смятам, че те бяха доста надценени в последните години.
0: Оня хулиган Лукако.
3: Но оня хулиган Лукако влиза като резерва и играе като лъв, играе страхотно. И Белгия имат шансове срещу щатите. Аз много искам щатите да продължат.
0: Матчът е абсолютно на кантар.
3: И този матч ще бъде супер спорен. Прогнозата на колко също е интересна след продължение 2 на 1. Нали така беше?
0: А не като вчера, много ми хареса по време на коментара на баскетболния двубой. Ти каза,
1: прогнозите.
0: За щастие ние сме доволни, че не стана матч.
1: Да.
0: Тоест,
1: играта не е живна и не стана.
0: Ами не, ние дишаха във врата.
3: Всички бяхме вчера, преди този матч, имаше едно сериозно напрежение, защото се очакваше тази, нали, това да бъде много труден матч. Оказа се, че треньорският щаб на нашата е знаел, че двамата най-добри норвежци няма да играят, но са казали на играчите два преди матча, разбрали се го, да кажем, два дни след победата на Норвегия.
0: За разлика от англичаните, които в последната секунда разбраха, че Сия Колиси и Ебенет Зебет няма да играят в ръгби матч.
3: И съответно забравяме за този матч, чакаме жребия и следващите квалификации, първите матчове, от които ще бъдат през август. Имаме още три неща, които трябва да споменем. Едното е старта на колездачната обиколка на Франция. Първите два етапа минаха. Страхотен Вингегор в отборния часовник. И въобще неговият Висма Лиза Байк. Много близо е Погачър. Много добра тактика. Вчера страхотен етап, който аз не съм гледал. За съжаление, не мога нищо конкретно да кажа за него.
1: Късметлийски видях финала.
3: И разбира се,
0: мексиканец нещо е
1: той, да. Той е съотборник на Погачър.
3: Той е съотборник на Погачър и Погачър на практика му помогна да спечели този етап.
1: Те бяха с малка преднина пред Ремко и пред Вингегор на края. Беше ясно, че двамата финишират първи и втори. Идеята по принцип е да пускат Погачър напред, но той много добре прецени, че така ли иначе ще спечели.
3: Има още 19 етапа.
1: Да, и го остави мексиканеца Дел Торо да вземе етапа, но фантастична отборна работа.
3: Фантастична работа. Сега,
1: не случайно коефициентите, да, още преди обиколката за Погачър бяха около 1,20-1,25 да е спечели, да, което практически означава, че всички са абсолютно наясно, че той е огромния фаворит.
3: Той стана едва вторият колездач в историята след Мигел Индурайн, който идва след победа.
1: Някой му викаха Индуриан, да, което
3: след,
1: беше велик.
3: След победа в Джиро д'Италия и печели веднага първи етап на Тур де Франс. Съответно, другите две много важни неща са, разбира се, двете знаменити победи на Григор Димитров, особено тази в събота вечерта, когато го прати на 8-ми на финал. Днес в 17 часа.
1: С един англичанин, да, играе днес.
3: Има, ако играе добре, има шанс да стигне много далеч, което да бъде някакъв реванш за миналата година. Аз ви признавам, че след като си тръгнах от Васил, си пуснах на телефона да догледам матча, пеша ходейки си до вкъщи и от тук до Лозенец със сигурност няколко пъти някой си е казал някакъв луд върви по улицата, защото аз виках хайре Гришо с слушалки в ушите, като пълен олигофрен.
1: И аз когато съм се напивал, сигурно, да, съм го правил, но не помня.
3: И аз, значи, все пак не съм бил чак толкова пиян, защото си го спомням.
0: Е, ти добре дремна у нас.
3: Да, така, особено в началото.
1: Документирано е. Особено, много интересни.
3: Ами аз го отдавам на това, че бяха налазили някакви животни на ето джаз и джаснах един ксизал преди да започна да пия. Тоест имаше комбиниран ефект. И разбира се, другото, което трябва да подчертаем все пак преди да дадем на Иво думата отново, е страхотната тактика на Никола Цолов. Вчерашното състезание на Силверстоун. Много доброто решение да се сменят рано гуми и така както вървеше 10, 9, 8, 7, 3 обиколки преди края той стана първи, удържа си аванса, дори го увеличи малко.
1: Едно коле.
3: И направи двойна победа на Силверстоун пред очите на великия сър Найджел Менсел. Спечели спринта в събота, спечели основното състезание вчера. нямаше вече за какво да го накажат тия нещастници. И така вече води и в класирането.
1: Малка нация сме, мачкат
3: да.
1: Ни.
3: Не, това не е така, но наистина бяха доста грозни. Особено това в Майами беше доста тъпо. И чакаме с нетърпение да се да започне тази седмица да гледаме Григор днес. А също и девическия национален отбор, на който патрон в момента е Алек Жеков. Спечели две поредни победи в Самоков, в това европейско първенство до 20 години в дивизия Б. Вчера бихме Холандия с 79-72. Така, това беше от мен.
1: Радвам се. Да се върнем с три думи на това, което не сме споменали, което се случи в
0: света на спорт.
1: В света на спорта Австралия, Египет, после Египет се класира съботното Аржентина, Кабо Верде, чудеса. Велик матч с гол на Дуарте от Лудогорец, автогол за това Аржентина да поведе с 3-2 в продълженията и абсолютен натиск и насиране от шубе на аржентинците в последните минути. Възможно най-кратко продължение дадено от рефера, нищо не казвам. Колумбия Гана 1-0, нещо, което предвидихме. И Канада, Марокко. Канадците, симпатичен отбор, но изключително наивен. Марокко доказа, че полуфинала от предишното световно първенство не просто не е случайен, а абсолютно закономерно е това, което се случва. Един от най-силните отбори в света продължава да е отбор от Северна Африка. Да, Парагвай, Франция, няколко думи казахме. Мисля, че е достатъчно. Всички са го гледали.
0: Много ми хареса коментара на англичаните, които много рядко ще кажат добра дума за французите. Те казаха, те им показаха, че нещата са много по-големи за тях. Французите на парагвайците, те им показаха, че всъщност те са много по-големи от този матч и не им обърнаха никакво внимание.
1: Даже успяха да ги иронизират и да им се усмихват на идиотщините, които правеха. Аз разбирам...
0: Мен най-много ме потресе това.
1: Опита за оправдание на...
0: Да копае мястото, откъдето се изпълняват. Това,
1: аз не съм виждал така идиотщина, особено на такова ниво.
0: Цигания е думата.
1: Цигания е думата на такова международно ниво. Разбирам ги, че Парагвай това са си те, нали? Това е тяхната идентичност, това е
0: Guaranas, por favor.
1: Културата на бандите от улицата, това, че няма много...
0: Няма чест. Честта е друга, де.
1: Честта е друга, де, закона на джунглата, но защо това беше толерирано до такава степен, чак е абсурдно.
2: Работата на рефера е да ескалира подобни ситуации. Не си свърши работата, не си свърши работата и предишният рефер на мача на Парагвай срещу Германия.
1: Даже тогава, може би още повече дори.
2: Дори повече. Това беше колосални секири. Тези играчи на Парагвай имат кариера в бъдещето си, според мен, в Канада, където има недостиг на дървосекачи.
1: Не, единия много, от най-потресаващите физиономии, той играе в Динамо Москва.
2: Да, е логично.
1: Да.
2: Но ужасяващи бяха наистина тези...
0: Дешан демонстрира супер класа. Класа като човек.
1: Най-голямата личност, може би, най-великата личност в историята на френския футбол, ако погледнем глобално, като успехи като играч и това, което е направил като треньор. Има по-популярни имена.
0: Хареса ми Имбапе, който каза, те очакваха, че ние ще излезем in tuxedos, че ще излезем облечени в фракове. Ние също знаем.
1: Това беше много важно, че все пак и много голяма част от тех...
0: Те също са израсли на улицата.
1: Това точно исках да кажа.
0: Всичките са израсли в Сарсели, в такива квартари, дето могат да направят луди.
1: И в Южна Франция, абсолютно, да, и около Марсилия.
2: Трябва да се отбележи, че в отбора на Прагма има един феноменален играч, който ще има жесток договор. Направи много, за да качи акциите си, и това е вратарят на Парагвай, който е феноменален вратар.
0: Да, и метна топката в много гърба на Мбапе.
2: Много майсторски, оцели го директно гърба. Мбапе трябваше да се ръкува с него, според мене. Защото вратарят беше, ако имаше един играч, който да не се риташе, това беше вратаря. И да отиде да се здрави с Мбапе, да го поздрави, Мбапе го игнорира.
1: Ако трябва да посочим един минус в цялото представяне и всичко около Франция, това беше...
0: Не.
1: Но на Мбапе му беше дошло, виж, вече му беше писнало.
0: Аз мисля, че цената, която платиха Франция за изгонването на Зинедин Зидан при Матераци,
1: Фио Ди Потана,
0: това е в шкорите по футбол още от деца във Франция. И всъщност сега Франция получава това, което си купи, заплащайки цената тогава, защото те са ги дисциплинирали до такава степен, че те те ритат, бият ти шамар, както на ония пиш, дето падне и ти се смееш.
1: Да. И затова можеше с усмивка да му поеме ръката. Но това е един малък минус, нали, на фона на,
0: а още повече,
1: на всичко,
0: че,
1: което направиха французите.
0: Нека не забравяме,
1: които продължават да се фаворитят.
0: Преди 4 години как завърши предишното световно първенство.
1: Да, Аржентина, с циганиите на Аржентина, разбира
0: буквално
1: се.
0: Буквално им показваха курове в лицата, което са с пръсти, нали, такова, нещастници.
1: Да, отвратителни бяха. Да.
2: Кабо Верде е Аржентина най-добрия матч.
1: Може би не казахме достатъчно хубави думи за англичаните, но надявам се това предстои.
0: Okay.
1: И наистина Иво да каже още някакво неща, че
0: Иво да ни каже. Иво, кажи ни, как виждаш матч Дания-Франция?
1: Защо Дания? Защо? Норвегия?
0: Норвегия, Франция.
2: Французите са просто изумителни. Аз съм много впечатлен и от защитата, и от полузащитата, и нападението. Просто те са резервната скамейка. Много трудно ще бъде, колкото и силно да играят норвежците.
1: Норвежците играят легален футбол. Те ще тръгнат да се надиграват.
0: И ще загубят. Мисля, че Иан Райт и не помня още кой. Затова всъщност даже не съм казал Иан Райт, защото ще цитирам, може би някой да не ме да възприема буквално, си позволиха да направят паралел между днешния отбор на Франция и онова славно минало на Бразилия, за което говорих.
2: Да,
0: в смисъл,
2: да.
0: Това прекалено ли?
1: Конкретно, може би те имат предвид 2002 обаче, а не онзи отбор
0: не от 82.
1: Години, 20 години преди това.
2: Няма нищо невъзможно. Аз си спомних за тази изумителна формация на Майами Хит, когато младият Леброн Джеймс отиде да играе в Майами и направих комбинация с Крис Бош.
1: Крис Бош дойде от Торонто тогава.
2: И Дуейн Уейд.
0: Бош закриха
2: На тези трима се гледаше като абсолютно неопазима комбинация в нападение, но най-неочаквано отбора на Далас се появи с на практика една звезда, Дирк Новицки. Възможно ли е да направим някакъв паралел между Олисе, Мбапе, Дембеле в нападение, които се изглеждат абсолютно неопазими, и отбора на Норвегия, в който има едно острие на практика, което е супер звезда?
1: Не забравяй, че в...
4: Тангра Мега Рок.
5: 20 години Тангра Мега Рок.
6: 24 часа на ден.
5: Музиката, която всички ние обичаме.
6: Тангра Мега Рок.
7: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мон Барбанов.
8: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
5: Мон Барбанов.
8: Цели 4 часа по радиото.
5: Гости на живо в студиото.
9: Дъждът вали и нека да не спре.
10: Световна класа.
5: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
8: Заповядайте в мола за забавления
11: на Тангра Мега Рок.
5: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
8: Мол Варбаров.
5: Универсалното радиопредаване.

друга песен от новия албум на Smallman е в класацията Tangra Top 40. Но сега слушахме парчето Окрилерие заедно с Анжи Киркова, специалният женски глас тук. Втората част на Мол Варбаров на 6 юли започна и продължава с Far From God. За главната песен в чисто рови албум на Moonspell. Португалия. Тази песен няма нищо общо с вълненията ви, свързани с световното първенство по футбол. Знам, че испанците и португалците ще се сблъскат всеки момент. Това парче има много Sisters of Mercy звук и е по-скоро гот, отколкото метал. Жестоко.

0: Заради тази класика, древноримски гадател на Атлас, малко отложих срещата ви с полезните съобщения, но все пак ето я и нея.
1: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак.
2: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
3: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
4: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
3: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
4: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
3: Здравейте, приятели.
4: Сплиц интервюта на главните виновници
3: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
4: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Kent.
3: Свежото винено събитие.
4: 17, 18 и 19 юли.
3: Археологически музей.
4: Град Варна.
5: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
6: Имайте срам! Имайте срам!
7: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо от 12 на обяд. Джитбол.
8: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст.
9: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

чудесно, чудесно, чудесно, чудесно, чудесно. Продължаваме пак така. Чудесно, чудесно, чудесно. Фантастично. С Dropkick Murphys и тяхната интерпретация на The Pogues и Шейн Макгауън в негова памет The Body of an American. Слънче. Слънчева. На здраве, приятели.

0: 20 години Тангра. Мега рок.
1: 24 часа на ден.
0: Музиката, която всички ние обичаме.
1: Тангра Мега рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
0: Мон Барбанов.
1: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега рок.
0: Мон Барбанов.
1: Цели 4 часа по радиото.
0: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
3: Световна класа.
0: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
1: Заповядайте в мола за забавления
4: на Тангра Мега рок.
0: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
1: Мол Варбаров.
0: Универсалното радиопредаване.

песен от новия албум на Smallman е в класацията Tangra Top 40. Но сега слушахме парчето Окриледие заедно с Анжи Киркова, специалният женски глас тук. Втората част на Мол Варбаров на 6 юли започна и продължава с Far From God. За главната песен в чисто рови албум на Moonspell. Португалия. Тази песен няма нищо общо с вълненията ви, свързани с световното първенство по футбол. Знам, че испанците и португалците ще се сблъскат всеки момент. Това парче има много систър за мърси звук и е по-скоро гот, отколкото метал. Жестоко.

0: Заради тази класика, древноримски гадател на Атлас, малко отложих срещата ви с полезните съобщения, но все пак ето я и нея.
1: Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
2: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
2: летни емоции и спомени за изминалите
3: 10.
2: А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов, Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
2: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници
2: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнхенд.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей.
3: Град Варна.
4: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
5: Имайте срам! Имайте срам!
6: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
7: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст.
8: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

чудесно, чудесно, чудесно, чудесно, чудесно. Продължаваме пак така. Чудесно, чудесно, чудесно. Фантастично. С Dropkick Murphys и тяхната интерпретация на The Pogues и Шейн Макгауън в негова памет The Body of an American. Слънче. Слънчева. Здраве, приятели!

Изключително интересен е този албум на Sorry Bono Interviews. Наистина, безкрайно интересна продукция. 1967 The Summer of Love. That I told my girl to go away. Нека чуем и My Best Friend's Girl Is Out of Sight.

Това е Шори Боро, същият съпруг на Шер в Оразия епоха. Дори неговата кариера беше разказана в парчето I Got You Baby в версията в сериала анимационния Beavis и Butthead. He used to be a cop in San Diego, казвате. Той беше Май Ченге в Сан Диего. Не, не, не. Той беше кмет на Palm Springs, напомня Шер. Знаем, че Сони Боно май е вдигал, посягал е на Шер с шамари, но всъщност, може би, основната причина е завистта му, защото за разлика от неговата спъръта солова кариера в музиката, защото като политик от републиканската партия той отбелязва успехи, Сони не може да е приел с добро око факта, че докато Шер издава 3 албума, солови, които са прияти изключително добре, неговият единствен от 67-ма Inner View, никой не му обръща внимание. И все пак, ние сега му обръщаме внимание, то е Psychedelic 67-ма. Ето, ще завършим този епизод с 12-секундната композиция, с която албумът всъщност започва. I just sit here.

Хитата. Хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

0: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
1: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
0: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов, Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
1: Водещият Камен Алипиев в Кедъра.
0: Здравейте, приятели!
1: Сплиц интервюта на главните виновници
0: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
1: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
0: Свежото винено събитие.
1: 17, 18 и 19 юли.
0: Археологически музей.
1: Град Варна.
2: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
3: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Имайте срам! Имайте срам!
5: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
6: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст.
7: Мега час.
8: Ще слушаме опустошаващо красив нойз рок от A Place to Bury Strangers, хипнотичен електронен сол от Чет Фейкър, кралете на канадския поп Bare Naked Ladies, майсторите на алтернативното кънтри Sun Vault и упражнения по музикална алхимия от Vasconcelos Sentimento. Това е Мега час. Звучи в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Да, новият албум на Deep Purple се появи и очарова тяхните ферове още с появата си в петък. А пък този петък очакваме и новият на Rolling Stones, така че не знам, може би София ще бъде град на младите, но в световната рок-н-рол история старите се още са много здраво стъпили на земята. Да не говорим, че и Металика всъщност са от старите, нали? А какви концерти?

She's Green. Изключително интересна формация, чийто нов студиен албум се очаква сега в петък, казва се Swallowtail. Те са американска формация от Минеаполис, града на Принс. Но не само, Husker Du и някои други пънк формации, но сега почти към края на Молвар Баров днес, нека чуем и The Temper Trap, което пак е инди-формация, но от съвсем различно място. От Австралия. Създател е Дуги Мандаги. Бандата започна през 2005 в Мелбърн. Новият албум ще се казва Sungazer. И ето ви за главната песен. Sungazer. The Temper Trap. Клитаме.

0: ще се запомни в сърцето ви за това, че в началото изпратихме нашия Иво Иванов с последното му участие за тази 2026-та в Blitz Jeep Polandy.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тандра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тандра Мега Рок.
4: Тандра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Искам музика!
7: Хубава музика, искам.

0: Хей, лятото си отива, ваканцията свърши, но пак имаме повод за радост, защото идва времето на готините есенни албуми, които ще ни радват чак до ярките еуфорични светлини на Коледа. Здравейте от Лондон, слушате Мега Час с Андрей Владов. Това бяха мелодичните тежкари от Бруклин, A Place to Bury Strangers, явно почитатели на The Jesus and Mary Chain. Ще слушаме още нова музика от кралете на канадския поп, Bare Naked Ladies, и от майсторите на алтернативното кънтри Sunvolt. Ще наблюдаваме и упражнения по музикална алхимия от Бразилия, от Vasconcelos Sentimento. Но преди това доза хипнотичен електронен сол от Chet Faker.
1: Music does something. I just don't know what it does. Just accept it as the sky is blue. But for some people, they got a window half open in their souls. When the breeze blows, it blows. Now one particular person climbed right through that window. But so far looking, he forgot what it was he was missing in the first place. Like I said, music does something. After a while, he realized he might well be starving to death reading a cookbook. And there ain't no amount of thinking can fix thinking. So he climbed back through, into the here and into the now. He checked in, heart and soul, to a place they call Hotel Surrender.

една от най-големите и най-известните канадски банди Bare Naked Ladies, които от 1998 ни радват с оптимистичния си инди-рок, смесен с поп, с фолк. Имат нов албум The Tour de Force, 16-ти в тяхната фонотека. Парчетата в него пак са писани предимно от певецът Робертсън, човек, който умее да ви грабне с неустоимата на никаща песен, която звучи едновременно грандиозно, но и усмихнато и нежно интимно. Като, например, в това парче, в което Bare Naked Ladies споделят мечтата си за голям заден двор, в който слънцето винаги грее, лятото никога не свършва и гитарите звънят, необезпокоявани от никого.

Американците са Vault. Arky Blue от новия им албум Electro Melodier. Едно парче, което сега ще ви потопи в още по-голямо слънчево безвремие, но действа и като чаша силно етиопско кафе. Мелодията е без съмнение повлияна от етио джаза на гиганти като Мулато Астатке, но е правена в Бразилия. Това е Vasconcelos Sentimental.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

свеж сол от Австралия. Музиката на Чет Фейкър. Това е втори албум за Чет Фейкър, чието истинско име е Ник Мърфи. Избрал си е псевдонима Чет Фейкър, тъй като има още един австралийски певец с името Ник Мърфи. А и Чет Фейкър е поклон към големия джаз музикант Чет Бейкър, който е сред неговите кумири. Чет Фейкър издаде дебюта си Built on Glass през 2014-та. Беше белязан от трип-хоп, от джаз. С течение на годините обаче електронната музика на Ник Мърфи пое в определено силна сол посока. Той има издадени албуми и под истинското си име, но през 2021 се върна като Чет Фейкър, за да ни предложи хипнотично привлекателна колекция от електронен сол, неизменно белязан от уютния тембър на неговия глас. Ето още едно парче от новия му албум Hotel Surrender. Това е Чет Фейкър с Low.

фокусирания фолк на Sunvolt, банда на китариста Джей Фарар. Още американска музика в мегачас, но с доста по-включени китари. A Place to Bury Strangers.

A Place to Bury Strangers, банда от Бруклин, Нью Йорк, които започнаха като класическа шугейз група, за да се впуснат после в шумни експерименти с noise rock, space rock и даже електроника. Те са трио, водено от китариста Оливер Акерман, изгряха в края на 2010-те, когато правиха и турнета с Black Rebel Motorcycle Club, с Nine Inch Nails. Сега ви пускам неща от новото EP на A Place to Bury Strangers, Hologram. Новите им парчета идват 3 години след предишния албум на бандата Pind, в който се заиграваха с електроника. Сега са китарно по-шумни, но пък носят и нещо, с което A Place to Bury Strangers се отличават, да бъдат хем тежки, хем неочаквано нежни.

Бун Сакс, банда, която звуча в Мега Час в края на юли, в разгара на изпепеляващо горещото българско лято на 2021. Ето още едно разхлаждащо парче от тогава, Planting a Garden на групата Waves.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Mega Chow.

нова музика от щатската банда Sun Volt. Нейният фронтмен Джей Фарар е сред водещите фигури в американската алтернативна кънтри музика още от 80-те насам. Фарар заедно с Джеф Туиди беше движещата сила зад Uncle Tupelo, група, която наложи основни жалони в Out Country Tup преди да се разпадне през 1994-та. Джеф Туиди след това направи гигантите Wilco, докато Джей Фарар създаде Sun Volt. Макар и да следваше под традиционни фолк пътеки, Sun Volt се наложи с силни оригинални парчета, белязани от запомнящата се електрическа гитара и глас на Фарар. При това бандата много често навлизаше и в по-страничните територии на инди-рока и дълбокия блуз. Непременно трябва да чуете красивия дебют на Sun Volt Trace от 1995-та, както и дяволския Notes of Blue от 2017-та. В Мегачаст сега слушаме неща от 10-ти албум на Sun Volt от 2021-та, Electro Melodier. Това парче се казва Rebetica и е величествено в своята акустична необятност.

стадионния право в десятката поп на канадците Bare Naked Ladies, парчето Good Life. Австралиецът Чет Фейкър прави също толкова добра, небрежно красивна музика, но вместо поп предпочита да я нарича електросоул.

Трудната за определяне музика на Васконсело Сантименто. Ако чуете само това парче, веднага ще кажете, това е джаз. Но повечето от композициите в дебюта на Васконсело Сантименто са безумен музикален колаж от афролатински влияния, бразилски джаз, американски фънк, дъб, хаус, електро. Васконсело Сантименто е псевдоним на бразилеца Гилерме Естевес, роден през 1997 в Рио де Жанейро. Той сам се учи да свири на безброй инструменти, на китара, пиано, бас, духови, ударни. Всичко записва сам в собствената си къща, където свири върху семпли от музика, която му е харесала, и после смесва и нарязва всичко в чудати композиции. Тази следваща да се казва Куебра Коко. Дебютният си албум Васконсело се нарекал Фурту, което на португалски означава кражба.

Куебра Коко от Форту, дебютния албум на бразилския мултиинструменталист, продуцент Васконселос Сентименто. Твърди, че създава парчетата си на един дъх и никога не отделя повече от ден за всяка отделна композиция. Още от малък качва музиката си в SoundCloud, но открит съвсем случайно от лондонския Indie Far Out Label, откъдето търсили по-стара бразилска музика от 70-те. Васконселос им пратил своята, доста по-нова от 2020-та, и от Far Out веднага реагирали.

след космическия бразилски джаз на Васконселос Сентименто, ще се скрием в джобния свят на Aura the Molecule, космополитна банда, водена от норвежката певица Нора Шелдеруп. Така се казва това тяхно парче Pocket Universe.

0: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
1: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
0: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
1: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
0: Здравейте, приятели.
1: Сплиц интервюта на главните виновници
0: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
1: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
0: Свежото винено събитие.
1: 17, 18 и 19 юли.
0: Археологически музей.
1: Град Варна.
2: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
3: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие. За твоята фирма затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си. Защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
3: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

I Need You, бавно взривяващата се музика на A Place to Bury Strangers, разтърсваща прелюдия към ето тази божествена, почти госпел композиция на Чет Фейкър, In Too Far. We

New Disaster от Bare Naked Ladies, парче за новите катастрофи, с които всеки ден преливат новините, и намек, че света въпреки всичко продължава да се върти. В крайна сметка можем и да се окажем късметли, или поне така ни убеждават Sunvolt в следващата си песен Lucky Ones.

Буркина. Буркина се казваше тази спокойно леяща се композиция на Васконселос Сантименто. Може и да е посветена на Буркина Фасо, африканската държава, чието име се превежда като земята на некорумпираните хора или страната на честните мъже. А може би парчето звучеше толкова тъжно, защото Буркина Фасо е известна и като държавата с многото военни преврати. Заглавието на следващата песен няма нищо общо нито с корупцията, нито с военните. Вината, The Blame на Waves, става дума за банална любовна изневяра.

Waves с The Blame, почти в края на едно предаване, в което звуча предимно нова музика от Chet Faker, Bare Naked Ladies, Vasconcelos Sentimento, Sun Vault и страховитите A Place to Bury Strangers. Дочуване от Лондон, това беше Мега Час с Андрей Владов. Последната дума давам на Chet Faker. Казвам ви чао с това негово парче Whatever Tomorrow. Не забравяйте да бъдете великолепни един към друг и ще се срещнем пак точно след една седмица.

0: Бесаме.
1: Тангра Мега Рок.
2: Радио. 20 години Тангра Мега Рок.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
4: Тангра Мега Рок.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
2: Мол Върбанов.
6: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
2: Мол Върбанов.
6: Цели 4 часа по радиото.
2: Гости на живо в студиото.
7: Дъждът вали и нека да не спре.
8: Световна класа.
2: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
6: Заповядайте в мола за забавления
9: на Тангра Мега
6: Рок.
2: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
6: Мол Върбаров.
2: Универсалното радиопредаване.

Започнахме след Зепелин, продължихме с Робърт Плант. Колко естествено след снощните вълнерие в античния театър в Пловдив. Здравейте, това е Мол Варбаров във вторник и продължението е страхотно. Кейси Мъзгрейвс от новия и албум Middle of Nowhere, парчето Dry Spell, Седми, седми. Много яко. It's been a while.

0: Малко на Хоуп Сандовал и на Мази Стар прилича гласът на певицата Widow Speak. Така или иначе, парчето свърши, но искам да ви предупредя, че тази днешна дата, 7 юли, е роден Ринго Стар и това няма да остара без последствие в нашата програма, вече 12:32.
1: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
2: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
2: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
4: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници
2: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Kent.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей.
3: Град Варна.
5: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz. Лудата. Хипи седмица. По Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

The Days We Left Behind. Това е от най-новия албум на Пол Маккартни, който излезе тази пролет. Пол Маккартни е с 2 години по-млад от барабариста му, Ринго Стар. Ринго е роден на днешната дата, 7 юли. Днес той празнува своя 86-ти рожден ден. А през пролета и той издаде чисторов студиен албум, наречен Дългият дълъг път, Long Long Road. Ето ви най-важната песен в него, It's Been Too Long. Честит рожден ден, Ринго! Ринго!

Няма как, няма как, няма как на рождения ден номер 86 на Ринго, роден на тази дата през 1940, да няма забележителна Beatles серия по Tangram Mega Rock. Ето,

serviceable villain. Dubious to the vices of my mistress, standards of regard. Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

Ето ни в Швеция да... Тейджис от Гьотеборг всъщност издават през 1967 своя пети студиен албум, наречен Студио. Той ще се окаже и последен в тяхната история, но всъщност това май е най-важната банда в Швеция през 60-те години. Започват като копират жестоко Битлз и техните колеги в Швеция, музикантите. Там горе на север, както знаем, са много взискателни. И за да избегнат евентуалния по-нататъшен присмех, решават леко да променят посоката, като започват да бъркат и да търсят вдъхновение в други британски групи. По-специално мод банди, като Small Faces, например. А, има и нещо друго, за което обаче ще поговорим след малко. Сега нека да... чуем как всъщност започва този техен последен албум 67-ма. Нали ни интересува лятото на любовта? Започва с песента Have you ever Have you seen your brother lately?

Like a Woman като жена. Всъщност това, което исках да ви кажа, е, че тогава през 60-те в Швеция, поради съвсем очевидната и разбираема липса на интернет, дори там в Швеция, известните в последствие в целия свят големи блузмени като Джон Ли Хукър, Уили Диксън и Мъди Уотърс са напълно непознати. И без задължително всеки път да казват: знаете ли, сега ще ви изпълним песента на един непопулярен американски блузмен, например Уили Диксън, Тейджис си бичат парчетата все едно са си техни. Да, но това да ви напомня на нещо, на нечия друга рационална музикална история, както и да е. Има велики песни в този последен албум на The Tages, като например I Left My Shoes at Home. Веднага след нея ще чуем и парчето She Is a Man.

Good job. Yeah.

Всъщност, това е и последният албум на групата под това име, защото тя после ще си промени наименованието и ще продължи с по-относителен успех своя живот. Важното е, че емблематичният глас на Томи Блом се чува за последен път тук с тях. Интересното е, че този албум, и аз поради тази причина чух за The Tages чак в края на 80-те години, тогава, в онзи момент, в който излиза през 1967, не е добре прият, или поне не толкова добре, колкото първите 4 албума. Обяснението е, че с този по-сложен и по-психеделичен звук и по-комплексни аранжименти, The Tages отблъскват своята най-млада публика от пищящи тинейджери, и чак през 80-те албумът беше реабилитиран в ушите на шведските музикални ферове и наистина получи абсолютно заслужения си култов статус, който има и до днес. Въпросният Блом, между другото, почира през 2014 година. А сега ще ви пусна великата песен She's Having a Baby Now, но не преди да довършим Seen with Love в шведското лято на любовта.

Има едно жестоко парче, всъщност песните са много и са много яки, защото албумът е нетипично дълъг за онази епоха, 43 минути, като всъщност песните са къси, но са над 17, не над 17. Ето парчето, един сляп човек свири на цигулка на улицата. There's a blind man playing fiddle in the...

Fantasy Island, каза Рус с полушведски акцент, защото всъщност, разбира се, основното съдържание е пътешествие в други измерения, свобода и любов. Преди да завършим този епизод, посветен на The Stages от Швеция, с песента четате като книга, отворена книга, I Read You Like an Open Book. Ето, химн за свободата. To be free, the

Pizza по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

0: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
1: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
0: летни емоции и спомени за изминалите
1: 10.
0: А на музикалната сцена, хай-файв, таралеща, триото Будуров, Шопов, Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
1: Водещият, Камен Алипиев, Кедъра.
0: Здравейте, приятели.
1: Сплиц интервюта на главните виновници.
0: И стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
1: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
0: Свежото винено събитие.
1: 17, 18 и 19 юли.
0: Археологически музей.
1: Град Варна.
2: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
4: 0382272244.
5: Имайте срам! Имайте срам!
6: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо. Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
7: Не просто гледай мачовете и живей ги с Спорт Депо. Избери официалната фен екипировка от любимите ти отбори. Комбинирай два фен продукта и се облечи за победа с 20% отстъпка. Промоцията е валидна до 3 юли. Избираш два футболни продукта и получаваш 20% намаление. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
8: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
9: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща. Посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок. Step by step.

в последните 4 месеца, но Armored Saint и новият им албум са велики. Това беше Бакай от него. Продължаваме сега с чисто новото сингъл издание на Corrosion of Conformity от двойния им албум Good God Bad Man. Има ново видео, линк в сайта ни, гледайте го. Полузаглавната песен Bad Man, адски блузи. Pepper Keenan. Oh yeah.

Голямо събитие за нас по радиото е това, че Александър Бояджиев се завръща след серия от излъчвани повторения Парика так днес на живо от 16 часа след гръботевичното участие на Чикета в турнето с Knocked Loose в много от случаите и с Металика. Може би няма да разказва за това в предаването си, но кой знае. Ето, до 14 часа ще слушаме Хардкор, Агностик Фронт, а преди това Байо. Хардкор.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мол Върбанов.
5: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
1: Мол Върбанов.
5: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
6: Дъждът вали и нека да не спре.
7: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
5: Заповядайте в мола за забавления
8: на Тангра Мега
5: Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
5: Мол Върбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

0: Жесток е новият албум на Evergrey, група, която ние толкова много харесваме. Парчето Live in the Emptiness практически ни доведе почти точно до 14.30. Динг-донг!
1: Паник-атак! Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
2: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях.
2: Летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов, Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
2: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници
2: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнхенд.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей.
3: Град Варна.
4: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
6: 0382272244.
7: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
7: Лудата хипи седмица по радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Blur с парчето Billy Says от новия му албум Castle Park. Сега продължаваме с Hardfire. Те не са ти приятели. They ain't your friends. Сигурно майките ви са ви надували главата с подобни послания, като сте били малки.

36-та. La Securité, чисто ново парче, да речено Детур, групата от Монреал. Сега ще отстъпи място на друга канадска банда, но от англоязичната част. Belvedere от албума 7 Years of Bad Luck. Последната композиция преди новия ни хипи епизод се казва In Solidarity.

Събота. Хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото пътувайте с нас във времето.

Това е една луда работа, буквално. 1967 излиза дебютният албум на едно трио от Хюстън, Тексас, което се казва Red Crayola. Те всъщност са трима, създадали са предишната година Майо Томпсън, китара и вокали, Фредерик Бартелми, барабари и басистът Стив Кънингъм. Не могат да свирят. Това е впечатлението на всички, които са ги чули в онзи момент, но по някакъв начин успяват да задържат вниманието на публиката. И то задълго. Това поне са наблюденията на Лилан Роджерс, който е продуцент и импресарио. Между другото, това е братът на кънтри звездата Кенни Роджерс, по време на едно състезание, битка между групи на радиостанцията KNUZ в Хюстън, Тексас, там където бандата действа, нали? Те наистина не можеха да свират трима, но имаше разцерата около 8 различни вида инструменти. И всъщност, когато се стига до този техен първи албум, The Parable of Variable Land, да, той представя музика, която на моменти е почти неслушаема, но ето, чуйте, например, това Former Reflections Enduring Doubt.

0: Say Hello to JB Jones. Тук, освен съвсем сериозно замислени песни, има и такива междинни свързващи неща, като, например, под 5-секундното Listen to This, което е бати революцията за Оразия епоха. 1967.
1: Listen to this.
0: И това е. Всъщност, това е почти толкова велико, колкото и The Ballad of Jimi Hendrix на S.O.D. от албума Speak English or Die. Tun, tun, tun, tun, you're dead. Но нека да завършим тази история с The Jewels of Madonna.

Разбира се, краят на 60-те е изключително подходяща епоха за експерименти, за изпробване на откачери неща. И ако си мислите, че ред Крейола е достатъчно лудо, нека да ви предложим още нещо лудо. Това е 50-foot hose с Cauldron. 1968 обаче.

Създадели се в Сан-Франциско предишната 1967 и звучат съвсем различно от другите формации в района. Сан-Франциско, както знаем, е една от големите хипи столици. 50 Foot House. На практика основната фигура тук е един скулптор, който обаче може да свири и на бас. Луис Марчески, който е наричан Корк. Корк Марчески. И китаристът Дейвид Блосъм, двамата намират няколко съучастници. И ето. I love you. The things that concern you.

Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

0: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
1: Адам!
0: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
2: 0382272024.
3: Имайте срам! Имайте срам!
4: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
5: Не просто гледай мачовете и живей ги със Спорт Депо. Избери официалната фен екипировка от любимите ти отбори. Комбинирай два фен продукта и се облечи за победа с 20% отстъпка. Промоцията е валидна до 3 юли. Избираш два футболни продукта и получаваш 20% намаление. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
6: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
9: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
8: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
9: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
8: Здравейте, приятели.
9: Сплиц интервюта на главните виновници
8: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
9: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
8: Свежото винено събитие.
9: 17, 18 и 19 юли.
8: Археологически музей.
9: Град Варна.
10: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа. Директно от сърцето на София. Паник, атак.

Бахтан Грамегерок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

Събитието на седмицата наближава, а именно завръщането на Парик Атак на живо с Александър Бояджиев тук след двумесечното му турне Not Blue заедно с Metallica. Той ще се върне към този толкова дълго чакан албум на Social Distortion, който се появи преди няколко месеца. Той беше тръгнал вечер на турне и нямаше как да го пусне тогава. Ще го пусне днес.

каня на нова среща по радиото в 12 на обяд в Мол Барбаров в сряда на 8 юли. А сега бодни аплодисменти за Александър Бояджиев, но не преди Suicidal Tendencies.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник, атак.

трябва да ви призная, драги слушатели, че в този момент се чувствам изключително развълнуван и щастлив да бъда тук отново с вас на живо след точно 2 месеца отсъствие на живите издания на Паник Атак, поради моето отсъствие, свързано с професионални ангажименти, свързани с турнето на Noculus и Metallica, което се проведе в съответно тези последни 2 месеца в Европа. Но това е друга тема. През тези 2 месеца, май и юни 2026 година, се случиха много неща в света на хардкор и пънк музиката и по-точно излязаха много нови издания, които ще слушаме в следващите издания на Паник Атак. И докато нечии летни ваканции започват, Паник Атак съвсем не планира да спре с изданията, и то с живите издания, поне до края на юли месец. И разбира се, едно от най-важните неща, за които говорихме преди да замина още през пролета на тази година, 2026 година, е този албум на Social Distortion, новият албум на Social Distortion, Born to Kill, който излезе на 8 май и може да се смята за все още чисто нов топъл, въпреки че съм сигурен, че много от вас, които са редовни слушатели на ежедневната програма на Радио Тангра Мега Рок, са чули фрагменти от него, най-малкото защото не само аз, но и тук Васил Върбаров, нашият вожд, е изключително горещ почитател на Social Distortion, и доколкото знам, по време на моето отсъствие тук имам предвид в Радио Тангра Мега Рок, имаше цяла седмица посветена на музиката на Social Distortion. И съвсем логично, този албум, освен да го очаквам за нас, е да го очаквам за стотици хиляди хора по целия свят, най-малкото защото се появява след най-дългата пауза в студийните албуми на Social Distortion, 8 години след излизането на предпоследният албум вече на Social D, Hard Times и Nursery Rhymes, който тук сме слушали все много, но по-важното е, че поне според мен Social D се завръщат в най-доброто си звучене. Много от тези песни ми напомнят на един друг любим мой албум на Social D, който слушахме тук неотдавна в Паник Атак, преди ваканцията, или по-точно професионалната ваканция. Както и да е, да не губим време в приказки днес, освен Born to Kill на Social Distortion, слушам и много други нови неща, както ви предупредих. Всъщност, с едно малко изключение, цялото предаване ще бъде посветено на нова музика, излязла в последните 8 седмици, в периодът 8 май 7 юли 2026 година. А новият албум на Social D, Born to Kill, съдържа 11 песни. Чухме заглавната и откриваща Born to Kill, която излезе и като предварителен сингъл. Чухме и втората, No Way Out. Сега под моите приказки звучи третата, The Way Things Were. Но нека направо да се насочим към още една, която съм подбрал като фаворит от този техен нов албум. Това е Tonight, Social Distortion 2026.

преди малко, когато ви казах, че това е най-дългата пауза между албуми на Social Distortion в тяхната дългогодишна история, и казах 8 години, всъщност имах предвид, че това е 8-ят подред дългосвирещ албум в дискографията на Social Distortion, а пък разстоянието между Born to Kill и предпоследният албум на Social Distortion Hard Times and Nursery Rhymes от 2011 година е съответно 15 години. Извинявам се за грешката, но мисля, че бях ясен. А пък тази година, както споменах по-рано, се навършват и точно 30 години от излизането на, може би, любимият ми на мена и на много от вас албум на Social Distortion White Light, White Heat, White Trash, който слушахме точно поради тази причина, именно 30 годишният юбилей, преди да да замина и преди да излезе този нов албум в навечерието на излизането на Born to Kill, за който всъщност се подготвяме емоционално още от началото на тази 2026 година, когато Social Distortion обявиха официално през своите социални мрежи и канали за излизането на този албум и съответно в последствие пуснаха два сингъла, Born to Kill и кой беше вторият, мисля, че Partners in Crime, който слушаме в момента. Но този сме го слушали много пъти. Естествено, начало на Social Distortion е, както винаги, Mike Ness. То няма как да и друго яче, тъй като Mike Ness е всъщност Social Distortion, но към него са и Johnny Two Bags, Wickerman, Brent Harding и новият барабанист Dave Hidalgo, който свири в този нов 8-ми албум на Social D. Безспорно, не само според мен, една от най-великите пънк-рок банди на всички времена. Не само американски, а въобще световни. Ако имате нещо против това мнение, просто сте в грешка.

Без да преувеличавам, Бордо Кило може да се превърне в едно от най-добрите издания на Social Distortion в тяхната дискография, поне според мен. И разбира се, след White Light, White Heat, White Trash, както уточнихме, това е библия за мен. Но сега слушаме Born to Kill и части от тези общо 11 песни. Между другото, и то с

с неговите задължения. Тук е момента да отворя дежурната скоба и да ви припомня, защото не съм го правил от 2 месеца, че Паника так продължава да се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, то вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10, пак българско време. Сряда срещу четвъртък в полунощ българско време, четвъртък от 18 часа и така нататък и така нататък. Има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашия сайт radiotanger.com и там намерите секцията програма, влизате в секцията програма и там ще видите цялата седмична програма на нашето радио Tangra Mega Rock, което тази година навърши 20 години и съответно всички живи издания на предаванията, които ви интересуват, и всички повторения, особено на Паниката, които, както казахме, са множество. Повтарям го всеки път, за да не ме питате кога и как може да чувам това или друго предаване, защото вярвате или не, все още има хора, които пишат от време на време, задавайки този въпрос, което пък от друга страна ме радва, защото това означава, че най-вероятно това са нови наши слушатели. А не случайно казвам и повтарям и потретвам българско време, когато казвам часовете, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Паника так и не само Паника так, въобще цялата програма на това радио от различни точки на планетата Земя, различни континенти и различни часови зони, и в този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тази часова разлика, има един още по-лесен начин за слушане на Паника так, и това е начинът на слушане в секцията подкаст. Отново влизате в нашият уебсайт radiotangra.com. Там намирате секцията подкаст, кликвате на нея, влизате и в тази секция намирате последното издание на Паника так, което е качено няколко дни след живото издание на Паниката, което, както уточнихме, е всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, в случаите, когато е на живо, а когато има повторения или са на записи, вече не съм сигурен какво правят колегите с секцията подкаст. Сега обаче се върнем към Born to Kill и новият албум на Social Distortion и единствената песен, която не е тяхна, но със сигурност трябва да я чуете, ако не сте я слушали. Това е Wicked Game.

Wicked Game, по-добър от оригинала, какво ще кажете? Ще продължаваме да слушаме Social D и техният нов албум Born to Kill в следващите седмици, но нека сега да приключим с него за днес с песен номер 8 Walk Away, Don't Look Back, Social Distortion 2026.

Ето че днес, 7 юли 2026 година, вече слушаме втория албум, излязъл на 8 май 2026 година. Както казах, и ако не сте разбрали, имаше една двумесечна пауза на живите предавания на Паник Атак, тъй като аз имах други професионални ангажименти, свързани с турне извън България, но през тези два месеца излязаха адски много интересни неща и ето че Койо също издадоха техният дългоочакван нов албум. Казвам дългоочакван не защото искам да използвам клишета, защото Койо е още една от тези нови американски пънк-хардкор банди, които се радват на голяма популярност, особено в американската сцена. А пък самите тях ги слушаме вече доста... Тоест, ги слушаме от доста време. Ако трябва да бъда съвсем точен, още в момента, в който те се появиха на бял свят с първото си EP през далечната вече 2020-та и също така доста... да кажем интересна година, в която пък обаче излязаха наистина много, много, много интересни неща в света на хардкор и пънк музиката. Berlin Here, новият албум, на който съдържа 10 песни. Чухме In Reversible, 10-та песен и 8-ма, Warren World. Сега ще продължим нататък с песен номер 3 от общо 10-те от Berlin Here. Това е Saying vs. Meaning с участието на Drain.

Нека да завършим с Койо за днес и техният нов албум Barely Here с откриващата и заглавна песен Barely Here, Койо 26.

Да, връщаме се точно 30 години назад, за да отбележим излизането на първият дебютният албум на H2O, озаглавен просто H2O, който излезе на 25 юни 1996 година. Тоест 30 години и няколко дена. Може би съм твърде стар, но си спомням много добре този момент. Не може би точната дата, но момента, в който H2O се появиха на този свят и по-точно се заговори за тях малко преди излизането на този албум и си спомня момента, в който излезе този албум. Това беше вълнуващ момент за онези години, за избухващата New York Hardcore сцена тогава. H2O се появиха в момент, в който нито една друга New York Hardcore банда не звучеше като тях. Те звучаха като група от източното, т.е. от западното крайбрежие, много повече отколкото от където бяха те. Казвам бяха, защото в момента, ако не се лъжа, даже съм почти сигурен, по-голямата част от групата, ако не цялата група, се намира, живее и твори в Калифорния, западното крайбрежие, точно там, откъдето много хора си мислиха, че бяха те, но не са. Както и да е, H2O, първият албум на H2O, излезе 25 юни 1996 година, съдържа общо 10 песни, всъщност зависи кой вариант на диска сте притежавали. Имаше един вариант с бонус парче, а да не говорим, че там имаше една скрита песен в края на този диск. За тези, които не знаят, H2O се сформират съвсем случайно като шеговит страничен проект по време на турне на Sick of It All, чието роуди по това време, 90-те, началото на 90-те, е Тоби Морс, вездесъщият фронтмен и вокалист на H2O. Той е роуди на Sick of It All и по време на едно от тези турнета двама от Sick of It All с още едно роуди създават H2O, които даже тогава не се казват H2O, просто един проект, в който Тоби Морс се изявява, две песни на живо правят на няколко концерта и в последствие тази шега се превръща в истинска група с, разбира се, други членове. Всъщност членовете са почти същите от онзи момент, в който Тоби Морс събира оригиналния състав на H2O заедно с своят брат Тод Морс на китара, втора китара Ръсти Пистачо, Ерик Райс на бас, който вече не е сред активните участници в H2O, и Тод Френд на барабани. Това е оригиналният състав на H2O от първият албум. Аз си спомням и момента, в който слушахме тук H2O и този албум по случай неговата 10 годишнина, което пък беше в началото и първите седмици, първите месеци на предаването Panic Attack и въобще излъчванията на Tangra Mega Rock, т.е. преди 20 години. Както и да е, нека да продължим с музиката. Това са H2O и след като чухме Family Tree и Spirit of 84 и още няколко като фон, продължаваме с Surrounded.

Този албум също се прочува своите скитове преди и след песните, в които може да чуете много фигури от тогавашната New York Hardcore сцена, Freddy Madball, Stigma, Killing Time и много други. Чухме и Family Tree, която излезе като видеоклип и ги прочу още повече за нула време. Ето и още една песен, която бих казал е много класическа за сетлиста на H2O, които продължава да свирят и днес и дори предстои едно голямо европейско фестивално турне за тях през август месец. Това е Here Today, Gone Tomorrow, H2O, 1996.

По-рано ви предупредих, че днес ще слушаме само нова музика с само едно малко изключение. И ето това изключение беше 30 годишнията на H2O, първият им албум. Сега завършваме с него, за да се насочим отново към програмата, планирана за днес в Panic Attack, с всичко ново, излязло в последните два месеца, но не преди първата песен на този албум. Five Year Plan, H2O отново.

оставаме още малко на East Coast вълна с този нов албум на Bouncing Souls Born to Die. Това е As One.

Да си призная, напоследък бях игнорирал съществуването на The Bouncing Souls или по-точно тяхната кариера, за разлика от, например, началото на Panic Attack преди 20 години, когато сега си спомням, че слушахме адски много The Bouncing Souls. Бях почти обсебен от тях и по-точно албумите им The Gold Record, който взе точно тази 2006 година, когато започне излъчването на Panic Attack, и най-вече Anchors Away от 2003 година. Вероятно си спомняте, ако има се още живи такива слушатели, които не слушат Panic Attack още от началите на години. Но Bouncing Souls или The Bouncing Souls съвсем не са спирали своята кариера. Разбира се, ние сме слушали тук и Ghost on the Boardwalk от 2010, и Comet от 2012, и Simplicity от 2016, и въобще всички неща, които излизаха от тях, но не чак толкова изкъсно сме следяли кариерата. Дори през 2023-та те издадоха 10 Stories High. Ако си спомняте, отбелязахме го тук. Но ето, че сега се завръщат с чисто нов албум, който се казва Born to Be. Съдържа общо 10 песни. Излезе също така на 26 юли, т.е. ако слушате днес, 7 юли 2026 година, Panic Attack, това ще е все още топло, пресно издание, каквото е. Слушаме в момента United, една песен, която излезе като предварителен сингъл, а пък започнахме с първите три откриващата на Born to Be: The Light, след това Born the Town и As One. Знаете, или не знам дали знаете, The Bouncing Souls са си класическа чистокръвна East Coast група, и то още по-чистокръвна New Jersey група. Те идват от там и винаги са вяли флага на New Jersey хардкор и пънк сцената гордо още от самото си сформиране през 1989 година. Свързани много с нью-йоркската хардкор сцена, там свират много с много банди от онази сцена, но и те, като H2O, като звучахме преди малко, всъщност в онези времена звучаха по-скоро като група от западното крайбрежие, а не от изтока, както са, откъдето са. Но все едно, да не губим толкова много време в приказки, нека да слушим още малко музика. Това е песен номер 6, Power, Bouncing Souls, 2026.

Това са великите Quicksand с още две чисто нови парчета от предстоящия да излезе съвсем скоро нов техен дългосвирещ албум. Чухме Cool Guy, ето и Crystallize, Quicksand 2026.

Новият албум на Quicksand излиза след по-малко от две седмици, ако слушате Panic Attack днес на 7 юли 2026 година, а тези две песни излязаха преди броени дни и седмици. Crystallize и Cool Guy, една от най-култовите групи от източното крайбрежие, знаете, предвождани от Уолтър Шрайфълс. Няма какво да говоря за него още и неговата дискография и резюме. Но хайде, няма да се сдържам. Ще пусна още една песен, която сме слушали тук вече няколко пъти, но Quicksand го заслужават. Първият сингъл от техният предстоящ да излезе след големи дни нов албум, Get To It.

Това с Split Chain, с техният най-нов сингъл, който всъщност е част от предстоящ да излезе нов албум, или още по-точно реиздание на техният албум от миналата година, все още нов, 2025-та. Motion Blur. Сега тази година излиза Deluxe изданието на Motion Blur с още 15 или не знам колко нови песни, две от които слушаме тук в този момент. След Split, това е Head Away.

Оставаме в източното крайбрежие, но вече Бостън, Масачузетс, и една група, която сме слушали съвсем не отдавна. Това са Риск. Не Рискит, Риск. И техният нов, дългосвирещ първи албум Forever.

Ако се интересувате от съвременни американски хардкор и то в най-традиционната му форма, или просто сте редовен слушател на Паник Атак, няма как да сте пропуснали Рискит, т.е. Риск на Рискит. За Рискит ще говорим следващото издание на Паник Атак, но това са Риск от Бостън и няма как да сте пропуснали тяхна музика, ако слушате Паник Атак. Слушаме ги още от 2020 година, когато излезе първият им сингъл. Ако си спомняте, през 2023 година излезе още един много силен сингъл, а пък през 2022 година излезе и първият им албум, което ме навежда на мисълта, че преди малко сбърках, като ви казах, че този Forever е първи, той е втори дългосфирист албум в дискографията на босънската хардкор банда Рискит. Дори аз лично имах честа да бъда заедно на турне с тях. Те бяха откриващата група на едно турне, наречено Boston Takeover, заедно с Slapshot и Dead Before Dishonor. Тоест, три различни генерации на босънската хардкор сцена. Forever съдържа 7 песни в рамките на 17 минути и 48 секунди. Един албум, както трябва да звучи в чисто кръвния му хардкор вариант. Излезе на 13 май от Triple B Records, който знаете е един от водещите в момента хардкор лейбъли в Съединените американски щати.

Това беше The Other Side, откриваща песен от новият албум на Risk Forever с участието на Paul Urquhart. Всъщност в този албум има много, т.е. няколко интересни гост участия. Чухме шеста песен Love Letter с участието на Soulless. Имаме участие на Yellow Stitches, Paul Urquhart и ето тази Unstoppable с специалното участие на Brian Harris от Dead Before Dishonored.

Ето го и другият гвоздей на днешното издание на Паник Атак. Това е новият албум на нашите приятели и познати.

Новият албум на Guilt Trip от Манчестър е вече факт. Излезе на 5 юни 2026 година. Съдържа 12 песни. Казва се Armor of Angels. И продължаваме с песен номер 4. Third.

За Guilt Trip говорим много напоследък, всъщност напоследък имам предвид в последните поне 3-4 години. Има за какво. Гледахме ги на живо на Hardcore Xmas 2024. Нямам търпение да се срещнем отново с тях някой ден тук в България, особено с този нов албум. Това е Angel Eyes.

гилтрип до неодавна и често бяха спрягани като протежета на Malevolence. Не случайно, защото те бяха издавани от техният лейбъл MLVTD Records, лейбълът на Malevolence, и съответно менажирани от тях. И това съвсем не е лошо. Казах доскоро, защото този нов албум на Guilt Trip Armor of Angels е издание на некой да е самите Roadrunner Records, което е показателен факт за траекторията на Guilt Trip в днешно време. Ще говорим и ще слушаме много Guilt Trip от тук нататък, но сега е време да се разделим. Аз съм Александър Бояджиев, вие слушахте програмата за Hardcore и Punk на радио Tangra Mega Rock Panic Attack. Това са Guilt Trip с откриваща песен от Armor of Angels, One by One. Дочуване и до нови срещи!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Здравейте в Tangram Metal Shock и пореже, нали, дела, преди всичко дела и не чак толкова думи. След бандата Boundaries от Connecticut, директно продължаваме с друга чисто нова продукция, други американци. The Plot in You от Ohio, песента им се казва Divide. А веднага след това ще получите и конкретна информация за спирките в нашето метал пътешествие днес. Здравейте!

The Plotting You. А сега в момента, в който започва парче на трета американска поредна формация днес, Protest the Hero, съм длъжен да подчертая, че тези първи три песни сега са от все още не излезли официално албуми. Но да се върнем към централните герои в програмата днес, с които вече са на пазара с новите си дългосвиращи продукции. Doom Metal от Chemist, викингски писъци от Ain Herrier и още Doom от Warning. Ето ги! Protest the Hero с Mouthpiece.

Две сериозни Doom формации ще владеят въображението ни днес. Една американска Хемис и една британска Warning. Започваме с британците от град Харлоу. Харлоу се намира в западен Есекс. Формацията съществува вече 32 години.

Всъщност, след създаването си през 1994, Warning са се разпадали общо три пъти. Последното им събиране се състоя миналата 2025-та след цели 7 години отсъствие. Практически това обяснява и защо за този период от 32 години от създаването им до днес те издават сега едва своя трети албум, наречен Rituals of Shame, Ритуали на срама. Ето, това е най-дългата песен в албума, казва се както самия него, Rituals of Shame.

Rituals of Shame идва цели 20 години след втория албум на Warning, наречен Watching from a Distance, и 27 след дебюта The Strength to Dream. Между другото, още техните ранни издания издават с заглавията си посоката, в която смятат вдъхновени да се развиват Warning. Така, например, второто им демо се казва Blessed by the Sabbath и ми се струва, че това казва всичко, нали? На практика основата на този квартет си остава стабилна от 98-а насам. Основната фигура Патрик Уокър пее и свири на китара още от 1994-та. От самото начало на бас е Уейн Тейлър, Маркъс Хетфилд на бас и единствения нов член Ендрю Престиж от 2017-та. Тази нова дълга песен се казва Stations.

Уокър, предводителят и певец в тези 20 години, в които формацията на практика не съществуваше, не стоеше с скръстени ръце, а беше отдал своя творчески талант на формацията със страхотно име 40-ватово слънце. 40 Watt Sun. Трябва да отбележим, че ако Doom Metalът често може да ви предизвика клаустрофобични мисли и състояние, то тук, в новия албум на Warning, който пропуснах да ви отбележа и подчертая, се състои само от 5 песни, по-скоро е в обратната посока. Разкрива се едно широко пространство. А в последната песен Teacher, това са едни от най-яките вокали в цялата история на Walker.

Сега ще се прехвърлим от другата страна на Атлантическия океан, за да видим американския дом на Chemist, чийто нов студиен албум носи тяхното име, въпреки че е пети в тяхната история. Chemist излиза от Nuclear Blast, казва се Chemist, да. Тази песен е Invocation of the Dreamer.

принудих ChatGPT да направи бързо обобщение на реакциите на музикалната критика към новия пети албум на Chemist. И обобщението е, че албумът е здрав, стабилен, но не достига височините, достигнати при предишните 4 дългосвирещи опита на тази банда от Денвър, щата Колорадо. Ето, сега обаче аз се доверявам повече на вас. Corpse Bloom Garden. Велико заглавие. И парчето има много заразителен

Слушахме и към парчето Grief's Reverie. Това, което прави впечатление при Хебис, отново са страхотните дуели в вокалите между Фил Пендергаст, който се грижи за чистото пеене, с много емоционални пасажи, и по-смъртоносните писъци и револвера Бен Хътчерсън. Този албум, разбира се, представя и новия басист Дейвид Смол, който очевидно добре се е сработил с барбариста Зак Колман. Казах разбира се, защото тази новина беше широко дискутирана в тематичните doom metal форуми. Какво ще кажете за парчето Carrion King?

Ден Хериер ще вкарат една изумителна и много типична за себе си викингска атмосфера, но не преди да продължим с още няколко различни неща. Първото нещо, което ще направим, е да завършим разходката си с новия албум на Chemix с парчето Benediction

Сега ще слушаме предупреждение за предстоящия нов албум на френската технически дет метал, техническа дет метал банда от Бордо Город, чийто нов албум се очаква в самия край на месец август. Първоначално тази банда е създадена през 97-ма под името Горгазъм, но след това го променя. Трябва да се има предвид, че новият албум ще бъде 8-ми в тяхната дискография и се казва The Ember Gone. Парчето, с което разполагаме, е със заглавие Forgiveness.

На 31 юли шведската група Alt ще издаде своя чисто нов студиен албум Атараксия или Атаракша. Тази песен от него е с категоричното и еднозначно заглавие Омерта.

Започвайте сега да гребете като ненормални викинги. Хо! Това е новият албум на Einherjer от Норвегия, наречен Lifeblood.

Изобщо не се съмнявам, че следите отблизо историята на Ейн Херьер, която продължава от 1993-та насам, разбира се, въпреки че през 2024-та те се разпаднаха, но само за 4 години. А също така изобщо не се съмнявам, че знаете, че Ейн Херьер, това са в нордическата митология тези, които загиват в битка и са отведени от валкириите в Валхала.

викингското знаме навсякъде по планетата и си спомнят за своите корени и културното си наследство. Новият албум Life Blood е посветен на морето, на земята и наистина това, което обединява техния северен народ през поколенията. Става дума за 8 песни, които са с обща продължителност 50 минути. И този викингски дух, ето една от най-дългите песни в новия албум на Enherier, наречена Maelstrom. Става дума за море, за течение, за величието на природата, пред която и пред което ние сме нищожни.

Тук рифът е дори малко Deep Purple, но да не изпадаме в ненужни подробности, защото дойде моментът на нашата раздяла в Тангра Метал Шоу днес. Отново с Ейн Хериер, след два пъти голяма доза Doom от Великобритания с Warning и след това от Съединените щати с Кебис. Тази песен на Ейн Хериер за дочуване е със заглавие R4R.

0: четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.
1: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
2: Варна. Три вечери, изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
1: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена, хай-файв, таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
2: Водещият, Камен Алипиев Кедъра.
1: Здравейте, приятели.
2: Сплиц интервюта на главните виновници.
1: И стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
2: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
1: Свежото винено събитие.
2: 17, 18 и 19 юли.
1: Археологически музей.
2: Град Варна.
0: Тибис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е Тибис.
3: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you've come in off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock-steady beat of madness!

0: всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
2: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идва без мир.
0: Истории.
2: Наука. Хубави хора.
3: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
4: Но най-вече музика, когато има.
0: Вашето радио.
3: Тангра. Мега.
5: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
6: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
5: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
6: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
5: Здравейте, приятели.
6: Сплиц интервюта на главните виновници
5: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
6: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
5: Свежото винено събитие.
6: 17, 18 и 19 юли.
5: Археологически музей.
6: Град Варна.
7: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
9: 0382272244.
10: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
11: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
12: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник, атак.

Трябва да ви призная, драги слушатели, че в този момент се чувствам изключително развълнуван и щастлив да бъда тук отново с вас наживо след точно 2 месеца отсъствие на живите издания на Паник Атак поради моето отсъствие, свързано с професионални ангажименти, свързани с турнето на Нокулус и Металика, което се проведе в съответно тези последните 2 месеца в Европа. Но това е друга тема. През тези 2 месеца, май и юни 2026 година, се случиха много неща в света на хардкор и пънк музиката и по-точно излязаха много нови издания, които ще слушаме в следващите издания на Паник Атак. И докато нечии летни ваканции започват, Паник Атак съвсем не планира да спре с изданията, и то с живите издания, поне до края на юли месец. И разбира се, едно от най-важните неща, за които говорихме преди да замина още през пролета на тази година, 2026 година, е този албум на Social Distortion, новият албум на Social Distortion, Born to Kill, който излезе на 8 май и може да се смята за все още чисто нов топъл, въпреки че съм сигурен, че много от вас, които са редовни слушатели на ежедневната програма на Радио Тангра Мегарок, са чули фрагменти от него, най-малкото защото не само аз, но и тук Васил Върбанов, нашият вожд, е изключително горещ почитател на Social Distortion, и доколкото знам, по време на моето отсъствие тук имам предвид в Радио Тангра Мегарок, имаше цяла седмица посветена на музиката на Social Distortion. И съвсем логично, този албум, освен дългоочакван за нас, е дългоочакван за стотици хиляди хора по целия свят, най-малкото защото се появява след най-дългата пауза в студийните албуми на Social Distortion, 8 години след излизането на предпоследният албум вече на Social D, Hard Times и Nursery Rhymes, който тук сме слушали все много, но по-важното е, че поне според мен Social D се завръщат в най-доброто си звучене. Много от тези песни ми напомнят на един друг любим мой албум на Social D, който слушахме тук неотдавна в Паник Атак, преди ваканцията, или по-точно професионалната ваканция. Както и да е, да не губим време в приказки, днес освен Born to Kill на Social Distortion слушаме и много други нови неща, както ви предупредих. Всъщност, с едно малко изключение, цялото предаване ще бъде посветено на нова музика, излязла в последните 8 седмици, в периодът 8 май 7 юли 2026 година. А новият албум на Social D, Born to Kill, съдържа 11 песни. Чухме заглавната и откриваща Born to Kill, която излезе и като предварителен сингъл. Чухме и втората, No Way Out. Сега под моите приказки звучи третата, The Way Things Were. Но нека направо да се насочим към още една, която съм подбрал като фаворит от този техен нов албум. Това е Tonight, Social Distortion 2026.

преди малко, когато ви казах, че това е най-дългата пауза между албуми на Social Distortion в тяхната дългогодишна история, и казах 8 години, всъщност имах предвид, че това е 8-ят подред дългосвирещ албум в дискографията на Social Distortion, а пък разстоянието между Born to Kill и предпоследният албум на Social Distortion Hard Times and Nursery Rhymes от 2011 година е съответно 15 години. Извинявам се за грешката, но мисля, че бях ясен. А пък тази година, както споменах по-рано, се навършват и точно 30 години от излизането на, може би, любимият ми на мена и на много от вас албум на Social Distortion White Light, White Heat, White Trash, който слушахме точно поради тази причина, именно 30 годишният юбилей, преди да да замина и преди да излезе този нов албум в навечерието на излизането на Born to Kill, за който всъщност се подготвяме емоционално още от началото на тази 2026 година, когато Social Distortion обявиха официално през своите социални мрежи и канали за излизането на този албум и съответно в последствие пуснаха два сингъла, Born to Kill и кой беше вторият, мисля, че Partners in Crime, който слушаме в момента. Но този сме го слушали много пъти. Естествено, начало на Social Distortion е, както винаги, Mike Ness. То няма как да и друго яче, тъй като Mike Ness е всъщност Social Distortion, но към него са и Johnny Two Bags, Wickerman, Brent Harding и новият барабанист Дейв Хидалго, който свири в този нов 8-ми албум на Social D. Безспорно, не само според мен, една от най-великите пънк-рок банди на всички времена. Не само американски, а въобще световни. Ако имате нещо против това мнение, просто сте в грешка.

Без да преувеличавам, Бордо Кило може да се превърне в едно от най-добрите издания на Social Distortion в тяхната дискография, поне според мен. И разбира се, след White Light, White Heat, White Trash, както уточнихме, това е библия за мен. Но сега слушаме Born to Kill и части от тези общо 11 песни. Между другото, и то съвсем не между другото, всъщност една от основните причини за забавянето на този албум е, може би знаете, проблемите, здравословните проблеми на Майк Нес в последните няколко години и преборването съответно с този здравословен проблем, наречен рак. Слава Богу, Майк Нес днес е жив и здрав, в отлично състояние, както може да чувате. Се справя по-добре от всякога с неговите задължения. Тук е момента да отворя дежурната скоба и да ви припомня, защото не съм го правил 2 месеца, че Panic Attack продължава да се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, то вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10, пак българско време. Сряда срещу четвъртък в полунощ българско време, четвъртък от 18 часа и така нататък, и така нататък. Има множество повторения, за които можете да научите повече, ако влезете в нашия сайт radiotanger.com и там намерите секцията програма, влизате в секцията програма и там ще видите цялата седмична програма на нашето радио Tangra Mega Rock, което тази година навърши 20 години. И съответно всички живи издания на предаванията, които ви интересуват, и всички повторения, особено на паниката, които, както казахме, са множество. Повтарям го всеки път, за да не ме питате кога и как може да чувам това или друго предаване, защото вярвате или не, все още има хора, които пишат от време на време, задавайки този въпрос, което пък от друга страна ме радва, защото това означава, че най-вероятно това са нови наши слушатели. А не случайно казвам и повтарям и потретвам българско време, когато казвам часовете, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack и не само Panic Attack, въобще цялата програма на това радио от различни точки на планетата Земя, различни континенти и различни часови зони, и в този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика. Но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тази часова разлика, има един още по-лесен начин за слушане на Panic Attack и това е начинът на слушане в секцията подкаст. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com. Там намирате секцията подкаст, кликвате на нея, влизате и в тази секция намирате последното издание на Panic Attack, което е качено няколко дни

Wicked Game, по-добър от оригинала, какво ще кажете? Ще продължаваме да слушаме Social D и техният нов албум Born to Kill в следващите седмици, но нека сега да приключим с него за днес с песен номер 8 Walk Away, Don't Look Back, Social Distortion 2026.

Ето че днес, 7 юли 2026 година, вече слушаме втория албум, излязъл на 8 май 2026 година. Както казах, и ако не сте разбрали, имаше една двумесечна пауза на живите предавания на Паник Атак, тъй като аз имах други професионални ангажименти, свързани с турне извън България, но през тези два месеца излязаха адски много интересни неща и ето че Койо също издадоха техният дългоочакван нов албум. Казвам дългоочакван не защото искам да използвам клишета, защото Койо е още една от тези нови американски пънк-хардкор банди, които се радват на голяма популярност, особено в американската сцена. А пък самите тях ги слушаме вече доста... Тоест, ги слушаме от доста време. Ако трябва да бъда съвсем точен, още в момента, в който те се появиха на бял свят с първото си EP през далечната вече 2020-та и също така доста, да кажем, интересна година, в която пък обаче излязаха наистина много, много, много интересни неща в света на хардкор и пънк музиката. Berlin Here, новият албум, на който съдържа 10 песни. Чухме In Reversible, 10-та песен и 8-ма, Warren World. Сега ще продължим нататък с песен номер 3 от общо 10-те от Barely Here. Това е Saying vs. Meaning с участието на Drain.

Нека да завършим с Койо за днес и техният нов албум Barely Here с откриващата и заглавна песен Barely Here, Койо 26.

Да, връщаме се точно 30 години назад, за да отбележим излизането на първия дебютният албум на H2O, го заглавен просто H2O, който излезе на 25 юни 1996 година. Тоест 30 години и няколко дена. Може би съм твърде стар, но си спомням много добре този момент. Не може би точната дата, но момента, в който H2O се появиха на този свят и по-точно се заговори за тях малко преди излизането на този албум и си спомня момента, в който излезе този албум. Това беше вълнуващ момент за онези години, за избухващата New York Hardcore сцена тогава. H2O се появиха в момент, в който нито една друга New York Hardcore банда не звучеше като тях. Те звучаха като група от източното, т.е. от западното крайбрежие, много повече отколкото от където бяха те. Казвам бяха, защото в момента, ако не се лъжа, даже съм почти сигурен, по-голямата част от групата, ако не цялата група, се намира, живее и твори в Калифорния, западното крайбрежие, точно там, откъдето много хора си мислиха, че бяха те, но не са. Както и да е, H2O, първият албум на H2O, излезе 25 юни 1996 година, съдържа общо 10 песни, всъщност зависи кой вариант на диска сте притежавали. Имаше един вариант с бонус парче, а да не говорим, че там имаше една скрита песен в края на този диск. За тези, които не знаят, H2O се сформират съвсем случайно като шеговит страничен проект по време на турне на Sick of It All, чието роуди по това време, 90-те, началото на 90-те, е Тоби Морс, безсъщият фронтмен и вокалист на H2O. Той е роуди на Sick of It All и по време на едно от тези турнета двама от Sick of It All с още едно роуди създават H2O, които даже тогава не се казват H2O, просто един проект, в който Тоби Морс се изявява, две песни на живо правят на няколко концерта и в последствие тази шега се превръща в истинска група с, разбира се, други членове. Всъщност членовете са почти същите от онзи момент, в който Тоби Морс събира оригиналния състав на H2O заедно с своят брат Тод Морс на китара, втора китара Ръсти Пистачо, Ерик Райс на бас, който вече не е сред активните участници в H2O, и Тод Френд на барабани. Това е оригиналният състав на H2O от първият албум. Аз си спомням и момента, в който слушахме тук H2O и този албум по случай неговата 10 годишнина, което пък беше в началото и първите седмици, първите месеци на предаването Panic Attack и въобще излъчванията на Tangra Mega Rock, т.е. преди 20 години. Както и да е, нека да продължим с музиката. Това са H2O и след като чухме Family Tree и Spirit of 84 и още няколко като фон, продължаваме с Surrounded.

Този албум също се прочува своите скитове преди и след песните, в които може да чуете много фигури от тогавашната New York Hardcore сцена, Freddy Madball, Stigma, Killing Time и много други. Чухме и Family Tree, която излезе като видеоклип и ги прочу още повече за нула време. Ето и още една песен, която бих казал е много класическа за сетлиста на H2O, които продължават да свирят и днес и дори предстои едно голямо европейско фестивално турне за тях през август месец. Това е Here Today, Gone Tomorrow, H2O, 1996.

По-рано ви предупредих, че днес ще слушаме само нова музика с само едно малко изключение. И ето това изключение беше 30-годишнията на H2O, първият им албум. Сега завършваме с него, за да се насочим отново към програмата, планирана за днес в Panic Attack, с всичко ново, излязло в последните два месеца, но не преди първата песен от този албум. Five Year Plan, H2O отново.

оставаме още малко на East Coast вълна с този нов албум на Bouncing Souls Born to Die. Това е As One.

Да си призная, напоследък бях игнорирал съществуването на The Bouncing Souls или по-точно тяхната кариера, за разлика от, например, началото на Panic Attack преди 20 години, когато сега си спомням, че слушахме адски много The Bouncing Souls. Бях почти обсебен от тях и по-точно албумите им The Gold Record, който взе точно тази 2006 година, когато започна излъчването на Panic Attack, и най-вече Anchors Away от 2003 година. Вероятно си спомняте, ако има се още живи такива слушатели, които не слушат Panic Attack още от началите на години. Но Bouncing Souls или The Bouncing Souls съвсем не са спирали своята кариера. Разбира се, ние сме слушали тук и Ghost on the Boardwalk от 2010, и Comet от 2012, и Simplicity от 2016, и въобще всички неща, които излизаха от тях, но не чак толкова изкъсно сме следяли кариерата. Дори през 2023-та те издадоха 10 Stories High. Ако се спомняте, отбелязахме го тук. Но ето, че сега се завръщат с чисто нов албум, който се казва Born to Be. Съдържа общо 10 песни, излезе също така на 26 юли, т.е. ако слушате днес 7 юли 2026 година Panic Attack, това ще е все още топло, пресно издание, каквото е. Слушаме в момента United, една песен, която излезе като предварителен сингъл, а пък започнахме с първите три откриващата на Born to Be: The Light, след това Born Under Town и As One. Знаете, или не знам дали знаете, The Bouncing Souls са си класическа чистокръвна East Coast група, и то още по-чистокръвна New Jersey група. Те идват от там и винаги са вяли флага на New Jersey хардкор и пънк сцената гордо още от самото си сформиране през 1989 година. Свързани много с нью-йоркската хардкор сцена, там свират много с много банди от тази сцена. Но и те, като H2O, като звучахме преди малко, всъщност в тези времена звучаха по-скоро като група от западното крайбрежие, а не от изтока, както са, откъдето са. Но все едно, да не губим толкова много време в приказки, нека да слушам още малко музика. Това е песен номер 6, Power, Bouncing Souls 2026.

Това са великите Quicksand с още две чисто нови парчета от предстоящия да излезе съвсем скоро нов техен дългосвирещ албум. Чухме Cool Guy, ето и Crystallize, Quicksand 2026.

Новият албум на Quicksand излиза след по-малко от 2 седмици, ако слушате Panic Attack днес на 7 юли 2026 година, а тези две песни излязат

Това са Split Chain с техният най-нов сингъл, който всъщност е част от предстоящ да излезе нов албум, или още по-точно реиздание на техният албум от миналата година, все още нов, 2025-та. Motion Blur. Сега тази година излиза Deluxe изданието на Motion Blur с още 15 или не знам колко нови песни, две от които слушаме тук в този момент. След Split, това е Head Away.

Оставаме в източното крайбрежие, но вече Бостън, Масачузетс, и една група, която сме слушали съвсем не отдавна. Това са Риск. Не Рискит, Риск. И техният нов, дългосвирещ първи албум Forever.

Ако се интересувате от съвременни американски хардкор и то в най-традиционната му форма, или просто сте редовен слушател на Panic Attack, няма как да сте пропуснали Риск, за Риск ще говорим следващото издание на Panic Attack, но това са Риск от Бостън и няма как да сте пропуснали тяхна музика, ако слушате Panic Attack. Слушаме ги още от 2020 година, когато излезе първият им сингъл. Ако си спомняте, през 2023 година излезе още един много силен сингъл, а пък през 2022 година излезе и първият им албум, което ме навежда на мисълта, че преди малко сбърках, като ви казах, че този Forever е първи. Той е втори дългосвирещ албум в дискографията на босънската хардкор банда Риски. Дори аз лично имах честа да бъда заедно на турне с тях. Те бяха откриващата група на едно турне, наречено Boston Takeover, заедно с Slapshot и Dead Before Dishonor. Тоест, три различни генерации на босънската хардкор сцена. Forever съдържа 7 песни в рамките на 17 минути и 48 секунди. Един албум, както трябва да звучи в чистокръвния му хардкор вариант. Излезе на 13 май от Triple B Records, който, знаете, е един от водещите в момента хардкор лейбъли в Съединените американски щати.

Това беше The Other Side, откриваща песен от новият албум на Risk Forever с участието на Pull Your Card. Всъщност в този албум има много, т.е. няколко интересни гост участия. Чухме шеста песен Love Letter с участието на Soulless. Имаме участие на Yellow Stitches, Pull Your Card и ето тази Unstoppable с специалното участие на Brian Harris от Dead Before Dishonored.

Ето го и другият гвоздей на днешното издание на Panic Attack. Това е новият албум на нашите приятели и познати.

Новият албум на Guilt Trip от Манчестър е вече факт. Излезе на 5 юни 2026 година. Съдържа 12 песни. Казва се Armor of Angels. И продължаваме с песен номер 4, Third.

За Guilt Trip говорим много напоследък, всъщност напоследък имам предвид в последните поне 3-4 години. Има за какво. Гледахме ги на живо на Hardcore Xmas 2024. Нямам търпение да се срещнем отново с тях някой ден тук в България, особено с този нов албум. Това е Angel Eyes.

Guilt Trip до неодавна и често бяха спрягани като протежета на Malevolence, не случайно, защото те бяха издавани от техният лейбъл MLVTD Records, лейбълът на Malevolence, и съответно менажирани от тях. И това съвсем не е лошо. Казах доскоро, защото този нов албум на Guilt Trip, Armor of Angels, е издание на некой да е самите Roadrunner Records, което е показателен факт за траекторията на Guilt Trip в днешно време. Ще говорим и ще слушаме много Guilt Trip от тук нататък, но сега е време да се разделим. Аз съм Александър Бояджиев, вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, Паник Атак. Това са Guilt Trip с откриваща песен от Armor of Angels, One by One. До чуване и до нови срещи!

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика! Хубава музика, искам музика.

0: Ей, лятото си отива, ваканцията свърши, но пак имаме повод за радост, защото идва времето на готините есенни албуми, които ще ни радват чак до ярките еуфорични светлини на Коледа. Здравейте от Лондон, слушате Мегачаст с Андрей Владов. Това бяха мелодичните тежкари от Бруклин, A Place to Bury Strangers, явно почитатели на The Jesus and Mary Chain. Ще слушаме още нова музика от кралете на канадския поп, Bare Naked Ladies, и от майсторите на алтернативното кънтри Sunvolt. Ще наблюдаваме и упражнения по музикална алхимия от Бразилия, от Васконсело Сентименто. Но преди това доза хипнотичен електронен сол от Чет Фейкър.
1: Music does something. I just don't know what it does. Just accept it as the sky is blue.

една от най-големите и най-известните канадски банди Bare Naked Ladies, които от 1998 ни радват с оптимистичния си инди-рок, смесен с поп, с фолк. Имат нов албум The Tour de Force, 16-ти в тяхната фонотека. Парчетата в него пак са писани предимно от певецът Робертсън, човек, който умее да ви грабне с неустоимата наникаща песен, която звучи едновременно грандиозно, но и усмихнато, и нежно интимно. Като, например, в това парче, в което Bare Naked Ladies споделят мечтата си за голям заден двор, в който слънцето винаги грее, лятото никога не свършва и гитарите звънят, необезпокоявани от никого.

Американците са Volt. Arky Blue от новия им албум Electro Melodia. Едно парче, което сега ще ви потопи в още по-голямо слънчево безвремие, но действа и като чаша силно етиопско кафе. Мелодията е без съмнение повлияна от етио джаза на гиганти като Мулато Астатке, но е правена в Бразилия. Това е Vasconcelos Sentimental.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Тангра Мегарок.
2: 20 години Тангра Мегарок.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
4: Тангра Мегарок.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

свеж сол от Австралия, музиката на Чет Фейкър. Това е втори албум за Чет Фейкър, чието истинско име е Ник Мърфи. Избрал си е псевдонима Чет Фейкър, тъй като има още един австралийски певец с името Ник Мърфи, а и Чет Фейкър е поклон към големия джаз музикант Чет Бейкър, който е сред неговите кумири. Чет Фейкър издаде дебюта си Built on Glass през 2014-та, беше белязан от трип-хоп, от джаз. С течение на годините обаче електронната музика на Ник Мърфи пое в определено силна сол посока. Той има издадени албуми и под истинското си име, но през 2021 се върна като Чет Фейкър, за да ни предложи хипнотично привлекателна колекция от електронен сол, неизменно белязан от уютния тембър на неговия глас. Ето още едно парче от новия му албум Hotel Surrender. Това е Чет Фейкър с Low.

фокусирания фолк на Sunvolt, банда на китариста Джей Фарар. Още американска музика в мега час, но с доста по-включени китари. A Place to Bury Strangers.

A Place to Bury Strangers, банда от Бруклин, Нью Йорк, които започнаха като класическа шугейз група, за да се впуснат после в шумни експерименти с noise rock, space rock и даже електроника. Те са трио, водено от китариста Оливер Акерман, изгряха в края на 2010-те, когато правиха и турнета с Black Rebel Motorcycle Club, с Nine Inch Nails. Сега ви пускам неща от новото EP на A Place to Bury Strangers, Hologram. Новите им парчета идват 3 години след предишния албум на бандата Pinned, в който се заиграваха с електроника. Сега са китарно по-шумни, но пък носят и нещо, с което A Place to Bury Strangers се отличават, да бъдат хем тежки, хем неочаквано нежни.

Green Sax, банда, която звуча в Мега Час в края на юли, в разгара на изпепеляващо горещото българско лято на 2021. Ето още едно разхлаждащо парче от тогава, Planting a Garden на групата Waves.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Сандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра. Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

нова музика от щатската банда Sun Volt. Нейният фронтмен Джей Фарар е сред водещите фигури в американската алтернативна кантри музика още от 80-те насам. Фарар заедно с Джеф Туиди беше движещата сила зад Uncle Tupelo, група, която наложи основни жалони в аут кантрито преди да се разпадне през 1994-та. Джеф Туиди след това направи гигантите Wilco, докато Джей Фарар създаде Sun Volt. Макар и да следваше по-традиционни фолк пътеки, Sun Volt се наложи с силни оригинални парчета, белязани от запомнящата се електрическа гитара и глас на Фарар. При това бандата много често навлизаше и в по-страничните територии на инди-рока и дълбокия блуз. Непременно трябва да чуете красивия дебют на Sun Volt, Trace от 1995-та, както и дяволския Notes of Blue от 2017-та. В мегачас сега слушаме неща от 10-ти албум на Sun Volt от 2021-та, Electro Melodier. Това парче се казва Ребетика и е величествено в своята акустична необятност.

стадионния право в десятката поп на канадците Bare Naked Ladies, парчето Good Life. Австралиецът Чет Фейкър прави също толкова добра, небрежно красивна музика, но вместо поп предпочита да я нарича електросоул.

Трудната за определяне музика на Васконсело Сантименто. Ако чуете само това парче, веднага ще кажете, това е джаз. Но повечето от композициите в дебюта на Васконсело Сантименто са безумен музикален колаж от афролатински влияния, бразилски джаз, американски фънк, дъб, хаус, електро. Васконсело Сантименто е псевдоним на бразилеца Гилерме Естевес, роден през 1997 в Рио-де-Жанейро. Той сам се учи да свири на безброй инструменти, на китара, пиано, бас, духови и ударни. Всичко записва сам в собствената си къща, където свири върху семпли от музика, която му е харесала, и после смесва и нарязва всичко в чудати композиции. Тази следващата се казва Куебра Коко. Дебютният си албум Васконсело се нарекал Фурту, което на португалски означава кражба.

Куебракоко от Форту, дебютния албум на бразилския мултиинструменталист, продуцент Васконселос Сентименто. Твърди, че създава парчетата си на един дъх и никога не отделя повече от ден за всяка отделна композиция. Още от малък качва музиката си в SoundCloud, но открит съвсем случайно от лондонския Indie Far Out Label, откъдето търсили по-стара бразилска музика от 70-те. Васконселос им пратил своята, доста по-нова от 2020-та, и от Far Out веднага реагирали. Лейбълът издаде дебюта на Васконселос Сентименто без никаква намеса. В Форту има 22 композиции, дълги между 35 секунди и 3 минути и половина. Всички стряскат с нестандартна оригиналност и с едно такова органично, безболезнено преливане между отделни музикални стилове. Да, това е джаз, в който и звука на дрънчащи чинии и лъжици в кафене звучи като красива музика.

След космическия бразилски джаз на Васконселос Сентименто ще се скрием в джобния свят на Aura the Molecule, космополитна банда, водена от норвежката певица Нора Шелдеруп. Така се казва това тяхно парче Pocket Universe.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

I Need You, бавно взривяващата се музика на A Place to Bury Strangers, разтърсваща прелюдия към ето тази божествена, почти госпел композиция на Чет Фейкър, In Too Far.

New Disaster от Bare Naked Ladies, парче за новите катастрофи, с които всеки ден преливат новините, и намек, че света въпреки всичко продължава да се върти. В крайна сметка можем и да се окажем късметли, или поне така ни убеждават Sunvolt в следващата си песен Lucky Ones.

Буркина. Буркина се казваше тази спокойно леща се композиция на Васконселос Сантименто. Може и да е посветена на Буркина Фасо, африканската държава, чието име се превежда като земята на некорумпираните хора или страната на честните мъже. А може би парчето звучеше толкова тъжно, защото Буркина Фасо е известна и като държавата с многото военни преврати. Заглавието на следващата песен няма нищо общо нито с корупцията, нито с военните. Вината, The Blame на Waves, става дума за банална любовна изневяра.

Waves с The Blame, почти в края на едно предаване, в което звуча предимно нова музика от Chet Faker, Bare Naked Ladies, Vasconcelos Sentimento, Sun Volt и страховитите A Place to Bury Strangers. Дочуване от Лондон, това беше Мега Час, Андрей Владов. Последната дума давам на Chet Faker. Казвам ви чао с това негово парче Whatever Tomorrow. Не забравяйте да бъдете великолепни един към друг и ще се срещнем пак точно след една седмица.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тангра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тангра Мега Рок.
4: Тангра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
5: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Тангра Метал Шок.
5: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
7: Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Здравейте в Tangram Metal Shock и пореже, нали, дела. Преди всичко дела и не чак толкова думи. След бандата Boundaries от Connecticut, директно продължаваме с друга чисто нова продукция, други американци. The Plot in You от Ohio. Песента им се казва Divide. А веднага след това ще получите и конкретна информация за спирките в нашето метал пътешествие днес. Здравейте!

The Plotting You. А сега в момента, в който започва парче на трета американска поредна формация днес, Protest the Hero, съм длъжен да подчертая, че тези първи три песни сега са от все още не излезли официално албуми. Но да се върнем към централните герои в програмата днес, с които вече са на пазара с новите си дългосвиращи продукции. Doom Metal от Chemist, викингски писъци от Ain Herrier и още Doom от Warning. Ето ги! Protest the Hero с Mouthpiece.

Две сериозни Doom формации ще владеят въображението ни днес. Една американска Chemist и една британска Warning. Започваме с британците от град Харлоу. Харлоу се намира в западен Есекс. Формацията съществува вече 32 години.

Всъщност, след създаването си през 1994, Warning са се разпадали общо три пъти. Последното им събиране се състоя миналата 2025-та след цели 7 години отсъствие. Практически това обяснява и защо за този период от 32 години от създаването им до днес те издават сега едва своя трети албум, наречен Rituals of Shame, Ритуали на срама. Ето, това е най-дългата песен в албума, казва се както самия него, Rituals of Shame.

Rituals of Shame. Идва цели 20 години след втория албум на Warning, наречен Watching from a Distance. И 27 след дебюта The Strength to Dream. Между другото, още техните ранни издания издават с заглавията си посоката, в която смятат вдъхновени да се развиват Warning. Така, например, второто им демо се казва Blessed by the Sabbath и ми се струва, че това казва всичко, нали? На практика, основата на този квартет си остава стабилна от 98-ма насам. Основната фигура Патрик Уокър пее и свири на китара още от 1994-та. От самото начало на бас е Уейн Тейлър, Маркъс Хетфилд на бас и единственият нов член Ендрю Престиж от 2017-та. Тази нова дълга песен се казва Stations.

Джокър, предводителят и певец в тези 20 години, в които формацията на практика не съществуваше, не стоеше с скръстени ръце, а беше отдал своя творчески талант на формацията със страхотно име 40-ватово слънце. 40 Watt Sun. Трябва да отбележим, че ако Doom Metalът често може да ви предизвика клаустрофобични мисли и състояние, то тук, в новия албум на Warning, който пропуснах да ви отбележа и подчертая, се състои само от 5 песни, по-скоро е в обратната посока. Разкрива се едно широко пространство. Doom. А в последната песен Teacher, това са едни от най-яките вокали в цялата история на Walker.

Сега ще се прехвърлим от другата страна на Атлантическия океан, за да видим американския Doom на Chemist, чийто нов студиен албум носи тяхното име, въпреки че е пети в тяхната история. Chemist излиза от Nuclear Blast, казва се Chemist, да. Тази песен е Invocation of the Dreamer.

принудих ChatGPT да направи бързо обобщение на реакциите на музикалната критика към новия пети албум на Chemist. И обобщението е, че албумът е здрав, стабилен, но не достига височините, достигнати при предишните 4 дългосвирещи опита на тази банда от Денвър, щата Колорадо. Ето, сега обаче аз се доверявам повече на вас. Corpse Bloom Garden. Велико заглавие. И парчето има много заразителен